0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Hesekiels bok. Hittills har det handlat om profetior mot Jerusalem, men från och med nu handlar det om hela Israels land. Guds dom kommer att drabba hela landet. Hesekiel tillhörde den grupp som bortfördes till Babel av Nebukadnessar vid den andra deportationen. De var slavar och arbetade vid floderna och vattenkanalerna vid Kebar och Eufrat. Men många var ännu kvar i Juda och Jerusalem var ännu inte ödelagt. Och de falska profeterna fortsatte att garantera folket att allt skulle bli bra och att de snart skulle få återvända från fångenskapen. Samtidigt sa Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år, men det var ingen som lyssnade på honom eller brydde sig om vad han förkunnade, utan de lyssnade till de falska profeterna, eftersom deras budskap verkade mycket bättre och var mera optimistiskt. Och genom mina år som pastor och missionsledare har jag återfunnit den hållningen hos ganska många människor. När jag predikar över det ord som talar om Guds dom över synden med utgångspunkt i Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Daniel, då är det som regel någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Men när jag predikar från gamla testamentet om Guds löften om välsignelse och hans löften om hjälp i nöden, då är det aldrig någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Budskapet i Hesekiels bok är högaktuellt i vår tid. Guds dom vilar inte bara över Jerusalem men över hela landet, därför att landet vanhelgats genom falsk gudstyrkan. De var mycket religiösa, men de var inte gudfruktiga. Till och med när det var Herren Sebot de tillbad, så var deras gudstjänst ofta präglad av hedendom. Guds folk hade inte bara orenat landet, men orenheten hade trängt helt in i helgedomen och präglade därmed både gudstjänst och vardagsliv. Detta var det folk för vilket Herren hade uppenbarat sin härlighet. Han hade slutit förbund med dem och gett dem sin heliga lag. Tempelgudstjänsten och löftena tillhörde Israel. De hade betrotts mycket av Gud. Därför är också ansvaret större och domen hårdare. I sitt första brevs fjärde kapitel vers 17 skriver Petrus: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Det hjälper inte att man har hört evangeliet och säger att man tror det, om man inte lyder evangeliet och är en ordets görare. Och Hesekiel står fram inför folket och förkunnar Guds dom över det folk som avfallit från Gud och lever i omoral. Vi läser Hesekiel 6, vers 1. Herrens ord kom till mig. De två budskapen i kapitel 6 och kapitel 7 börjar ganska lika. Herrens ord kom till mig. Det är det bärande i Hesekiels liv. Det var inte Hesekiels ord och tankar som folket skulle lyssna till och böja sig för. Hesekiel säger: det är inte mina tankar eller vad jag menar och tycker som jag förmedlar till er. Jag säger det som Gud har uppenbarat för mig. Och det är intressant att lägga märke till att både budskapet i kapitel 6 och budskapet i kapitel 7 avslutas med orden: det skall då inse att jag är Herren. Det vill säga, Gud sände sin dom över dem så att de skulle kunna inse att Herren är Gud. En av orsakerna till att Gud dömer synden är för att människan skall inse att Gud är en helig Gud. Vår värld behöver verkligen besinna att Herren Gud är helig. Man har överfokuserat på att Gud är kärleken, och det är ju sant, men det är bara halva sanningen. Om vi förkunnar Guds kärlek utan att tala om att Gud är helig och straffar synd, så bidrar vi till den religiösa villfarelsen. Om du i olydnad vänder dig bort från Gud, förnekar honom och förkastar hans frälsning, så återstår endast ett alternativ, nämligen Guds dom. Idag försöker många människor ursäkta sig själva. De vill inte inse eller erkänna att de är syndare. De avskriver Gud med orden: för då människorna trodde på en Gud. Och med sådana hållningar försöker man kasta ut honom från universet han har skapat genom att förneka hans existens. Vi kan säga: Gud slår näven i bordet i kapitel 6 och 7. Herrens profet Hesekiel inleder inte med en lång argumentation där han försöker bevisa att det verkligen är Gud som talat med honom. Han bara konstaterar: Herrens ord kom till mig. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Herrens ord kom till mig. Människan har så svårt att godta något som kommer från en värld hon inte kan registrera, och gör sig därmed lätt skyldig till urkundsförfalskning när man förnekar vissa delar av Bibeln. Man säger att den är så gammal och passar inte in i vår upplysta tid i citationstecken. Man anklagar Bibeln för att använda fel bilder och vara föråldrad. Människan förnekar Bibelns auktoritet och gör sig därmed, som jag sa, skyldig till urkundsförfalskning. Till de troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4: låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det vill säga, Guds ord förnekar människans auktoritet. Redan i Bibelns första kapitel står det att människan inte har gjort sig själv. Och i det tredje kapitlet får vi veta att människan är en fallen varelse. Och därför har människan ingen auktoritet. Den miste hon i syndafallet. Tryggve Kronholm uttryckte det så här: den enda auktoritet som människan har idag är den direkta motsatsen till verklig auktoritet. Människan har idag auktoritet att underkuva, att förgöra, att förtära, att plåga och döda. Men människan har ingen auktoritet att ge liv, att läka, att ge hopp, att tala sanning. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, sa Romarbrevet 3. Bibeln säger själv att gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men Guds ord består evinnerligen. Budskapet i Hesekiels sjätte kapitel börjar med orden: och Herrens ord kom till mig. Och nu är det dig och mig det gäller. Genom Hesekiels bok kommer Herrens ord till oss, och så är frågan: vilken konsekvens får detta ord för dig och mig? för det är lika aktuellt nu som då Hesekiel levde, faktiskt ännu aktuellare.

Hesekiel låter folket veta att Herren sänder sin dom för att det ska bli klart för dem att Herren är en helig Gud. Guds dom är något fruktansvärt. I Hebreerbrevet 10 så står det: vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vi läser Hesekiel 6, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg. Profetera mot dem och säg: ni, Israels berg, hör Herrens, Herrens ord. Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: se, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Guds folk hade avfallit till avgudadyrkan, och nu säger Gud att stunden har kommit och de ska skörda konsekvensen av sina val och handlingar. Gud kommer att systematiskt avskaffa avgudstyrkan genom att straffa avgudadyrkarna. Vi läser vers 4 och 5. Era altaren ska förstöras och era solstoder smulas sönder, och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar, och jag ska strö ut era ben runt omkring era altaren. Solstoderna som skulle smulas sönder var kraftiga, relativt breda stenstoder som rests till ära för avguden Baal, som var avlingarnas och fruktbarhetens herre, men också tillbet som solgud. Jag citerar ifrån de tre första verserna i fjärde Mosebok 25, där det står: medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baaldyrkan och Baalkulturen, den var förbunden med kultisk otukt. Ja, till och med förbunden med människooffer, speciellt barnoffer.

nerhungna och era verk utplånade. Män som slås till döds skall falla mitt ibland er, och ni skall inse att jag är Herren. I Hesekiel kapitel 1 beskrevs Herrens härlighet så som Hesekiel såg den i sin syn då den helige Gud uppenbarade sig för honom. Den Gud som rör sig obehindrat i alla riktningar och som inte behöver vända sig om för att se dig och mig. När människan vänder Gud ryggen så förlorar hon mer och mer av kunskapen om Gud. Och när gudskunskapen försvinner sjunker moralen och etiken. Kärleken svalnar när den ersätts av egoism. Och allt detta gör själen fattig och tom. Och i sin förblindelse så dyker människan allt djupare i den dy som berövat henne Gud och därmed berövat henne livets mening. Och så sjunker människan allt djupare medan hon hånar sin Herre och skapare. Och i allt detta kan Gud inte tiga. Män skall slås till döds och falla, öppet och synligt för alla. Och då ska de inse att Herren Sebaot är Gud. Guds dom kommer utan förskoning. Det ges ingen utväg. Ingen kan blunda för det som nu sker, och Herrens budskap är: och ni ska inse att jag är Herren. Man driver inte gäck med Herren. Gud bedrar man inte. Det människan sår, det måste hon också skörda.

Vi läser Hesekiel 6, vers 8. Men jag ska låta några leva kvar. När ni blir kringspridda i länderna skall somliga av er räddas undan svärdet ute bland folken. Gud ska låta några leva kvar. I den engelska King James är det översatt en rest. Även norsk bibel har det uttrycket, en rest. Det fanns några få som mitt i det stora avfallet ändå förblev Herren trogen. Den breda massan av nationen flöt med strömmen, men det var inte alla. Det fanns en rest. Det fanns några. Och så är det i Guds församling också idag. Liberala tankar och tidsandens vindar har tagit över mycket i den organiserade kyrkan. Men det kommer alltid att finnas en liten rest som inte böjer knä för Baal, men som lever och vandrar med Gud. Och när någon helhjärtat följer Herren, så passerar det inte Guds tron obemärkt. Vi läser vers 9. De av er som räddas skall tänka på mig bland hedna folken där de är i fångenskap. När jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av från mig och deras ögon som trolöst skådat efter sina avgudar. De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Hur hårt straffdomen än lyser fram, ser vi nådens och kärlekens tråd invävd också i allt det svåra som nu ska möta dem. Nöden Gud sänder är något mycket mera än en hämndaktion. Den är en fostran vars mål är omvändelse och räddning.

I det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Och i vers 9 i Hesekiel kapitel 6 säger profeten: det skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Man börjar alltså få en viss självkännedom, precis som den förlorade sonen som satt svältande bland svinen och vaktade. När människan ser på sina synder med avsky, då är det hopp. Vers 10. Och det skall inse att jag är Herren. Det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem. Och det skall inse. Det är tredje gången det sägs i det här kapitlet. Tyvärr gör man inte det idag. Man inser inte att Gud är Gud. Istället för att se Guds hand i det som sker, så säger man att Gud är inte här. De resonerar som så, att om han finns så bör han ju alltid hjälpa dem. O min vän, var får du såna tankar ifrån? Gud dömer synden. Folket rasar mot såna uttalanden. De vill inte ha en Gud som dömer synd och orättfärdighet. Du kan visserligen göra dig en Gud utifrån dina egna tankar och meningar, men Gud är ändå Gud. Och han kommer att säga det sista ordet. Det kan du lita på. Vi läser vers 11. Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest skall det falla. Hör Guds fruktansvärda verop, där Gud uppmanar profeten att med kropp och själ ta del i den sorg och förtvivlan som Herren känner för det folk som valt sin egen undergång. I vers 13 säger Herren: ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar. När Herren säger, ni ska inse att jag är Herren, så talar det till oss om att Gud gör ett synligt ingrepp i historien och att han manifesterar sin gudomliga myndighet och makt. Vi läser Hesekiel 6, vers 13 och 14. Ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar, runt omkring sina altaren på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var det än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla. Det ska då inse att jag är Herren. Med de orden avslutas domsprofetian i Hesekiels sjätte kapitel. Och med det så avslutar också vi det här programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången.
Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också skörda. Så låt oss vända om och bekänna våra synder. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss söka Herren medan han är att finna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese Guds ord fra 1. Korinterbrev.
2: Ja, vi ikke noe hyggelig å sa han i 1. Korinterbrev.
1: Og det det andre kapittel.
2: Ja, det det noe kapittelet.
1: Og fra vers 6.
2: Den gode verset.
1: I Jesu navn.
2: Jesus navn.
1: Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne, men det en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noen menneskers hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Amen.
2: Mutta me saaret nu viisis vuoda olles pormikas kas. Ehtetti kedammajin mi viisis vuoda. Ehti kedammajin mi vaiva, mut se viisis vuoda kude tushet. Mutta me saaret nu hikmil viisis vuoda. Tam tjekos viisis vuoda. Mi lää tjikku juvon. Ja mai hikmille outal aasatan. Maajin mi alku outan mittivi hervas vuotan. Ma hi oktake tammajin mi oiva mutsen läht outan. Tasko jussi lyhtsadaan outan. Te eisi lyhtsu russinaulen hervas vuoda herra. Mutu mi saarnut nukku challe juvun lää. Ma hi oktake challe mille hoinan. Ja ei oktake peljille kullan. Ja mi illa patjanan kuitenkin olokma vaimui. Ma hikmin lää sitjite rahkadan kuten suu rahkistis. Mutta mikki illa hikmin annustahtan taan suu voinnas pokte. Tas ku voinnas uokkata potinkait. Vela ihmil tjenjal uodekke. Amen.
1: Denne teksta taler om en hemmelighet.
2: Da teksta sar nu tjekkos uodek pirra.
1: En hemmelighet, det noe som skjult for folk.
2: Tjekkos uodek, da le juokka mille tjekko juvon olokoje.
1: Og den hemmeligheten det her tales om,
2: ja, den kjøkos var det pyramidasar nå jobba.
1: Inneholder en himmelsk visdom.
2: Sistist og alle anmelders visis var.
1: Men det skjult for denne verden.
2: Mot alle kjøkko jobba damer i meg.
1: For noen år siden var våre barnebarn ganske små.
2: Mokton gikk i her, ikke rikki mo barna i mana smalva.
1: Men det hendte de kom inn til oss, og så sa de.
2: Måtte det da prøve etter sin båt min og sa jeg til ikke.
1: Skal vi fortelle deg en hemmelighet?
2: Kalle kakke min må ikke rett ut til kjøkos for da.
1: Og da hendte det at jeg svarte.
2: Ja, det må han sa vast i dekken.
1: Hvis du gjør det, da mister du den.
2: Just om må ikke rett ut, det er nok masse.
1: Men det kunne de ikke forstå.
2: Måtte jeg si at den ikke vil den.
1: For dem var det bare moro å si. Jeg vil fortelle en hemmelighet.
2: Det är något där i så som att det är gitan mycket det kan kökos vara.
1: Men detta är en viktig ting.
2: Och det är det här alls oss.
1: För det är något som är skjult för oss människor av naturen.
2: Det är lunt att kök och jag var miss.
1: Öje ser det icke.
2: Kjærlighet med gøy og inne der.
1: Øret hører det ikke.
2: Edje i kola der.
1: Hjertet tror det ikke.
2: Vei, må i osko der.
1: Og nå det et spørsmål som kommer.
2: Ja, det får takta kjærlighet.
1: Hva det tenkes på?
2: Når man blir rett og gjort av sjokolas.
1: Hva det som ikke gjent?
2: Mye fotos.
1: Man har tenkt på om det kunne være det som finnes i himlen.
2: Da satt jeg gjort av skitlaks, da tar vi ikke av noe annet.
1: For det står noe her om hva intet øye har sett.
2: Den har gått gjort av oss, men jeg åkte ikke kjallet mye høy.
1: Og intet øre har hørt.
2: Ikke åkte ikke bedre i lakullen.
1: Og det passer nok på forholdene i himmelen.
2: Nei, det er noe høyve med anmelders til alle
1: små. Men det er ikke det tenkes på.
2: Må hele enkelte blir gjort av oss.
1: Hva det for et budskap som er skjult?
2: Mene, sa han i ville kikk og jorden.
1: Det det du må ha for å komme inn i himmelen. Det er av naturen skjult for folk. Det er evangeliet.
2: Det er evangelium.
1: Da begynner dette å bli alvorlig.
2: Nei, det er ikke alt det som står ellers.
1: Jesus sier i Matteus kapittel 11.
2: Jesus delte Matteus og den opplokkes.
1: Jeg priser deg, far, himmelen som jorden skaper.
2: Må mene du, ikke alme jeg er når man ser med deg ikke.
1: Fordi du har skjult dette for de vise og forstandige.
2: Hvordan er det andre en kjøk og sin dette viser jeg gjør opp meg?
1: Men åpenbart det for de umyndige.
2: Måtte han må starte en dejt og gælde hurtigt.
1: Jo, sier Jesus her.
2: Jo, takker Jesus deres.
1: Der er noe som er skjult.
2: Der er jo ikke mye kjekke.
1: Vi kan ikke finne det med vår forstand.
2: Vi satt ikke av med mine som er helt min dag.
1: Ikke ved menneskelig visdom.
2: Ikke av noe slags vis i svaren.
1: Det er evangeliets ord.
2: Det er evangeliet man sa han i.
1: For den fortapte.
2: De ville tusje over en sotterøs, ikke la på en sotterøs.
1: Nå vet vi nok alle sammen.
2: Men det er ikke det de får.
1: At evangeliet finnes i Bibelen.
2: At evangeliet gav på jorden Bibelen.
1: Og de fleste har visst en Bibel.
2: Ja, jeg synes det er Bibelen.
1: Men har vi funnet evangeliet?
2: Måtte lære om evangeliet og gav den.
1: Er vi frelst ved evangeliet?
2: Lærk om vi beste jorden evangelium bok dem.
1: Det er et budskap som er kommet fra himmelen.
2: Det taler satan i milanmisbåten.
1: Det er ikke oppkommet i menneskets hjerte.
2: Det hele har å være i bakkjernen.
1: Hvor viktig dette?
2: Når man det aller står daglig.
1: Paulus taler om, er vårt evangelium skjult?
2: Paulus sier, nå lager min evangelium kyrke, Jorgen.
1: Da det for den som går for tapt det skjult.
2: Det er lærte seg ikke lage og gjøre meg mannen kyrke, Jorgen.
1: Skal du frelses fra den evige fortapelse?
2: Kan du komme best og gjøre at han avgaler slag på jorden?
1: Så må du få del i evangeliet.
2: Det er vel at han har ikke å si evangelium.
1: Det må åpenbares for ditt hjerte.
2: Da fyrte han må starte jo mot ovei meg.
1: Da Adam og Eva falt i synd.
2: Da legger Adam og Eva kanskje ikke sutt hos i seg.
1: Ble paradiset stør stengt.
2: Så tenkte jeg jo mot paradiset også.
1: Men den døra har Jesus åpnet.
2: Og den han også kunne Jesus rappe han.
1: Skriften taler slik.
2: Det taler sart mot egnelaget.
1: Utan att blod blir utgjutt.
2: Han må vara hacka.
1: Blir ikke synd tilgitt.
2: I kjøttet, sånt og andre kristianter.
1: Men Jesus har utgjutt sitt blod.
2: Måtte Jesus det kolka han så varas.
1: Han har sonet menneskehetens synder.
2: Sånne killen og alle og sånt.
1: Derfor står det slik i Hebreerbrevet. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet.
2: Vi er jo kjente, hvis Jesus har vært valgjokkesvåten.
1: Frimodighet til å gå inn i helligdommen.
2: No, man at den passi våre sisa.
1: Det forsoningen, det Jesu blod som åpner himmelen for syndere.
2: Kan jeg Jesus være mirabai hos alle meg sottolønti?
1: Og han har sonet alle menneskers synder. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og komme til sannhetserkjennelse. Men om Jesus har sonet all verdens synd,
2: måtte Jesus legge gilla på meg en bisotto.
1: Kan du likevel gå fortapt?
2: Satt den almar kellas på min mann.
1: Och miste himmelen?
2: Ja, måste sitta den almar.
1: För det är en dörr som är stängt.
2: Det är något av den oktuk som är gilt i.
1: Och det är hjärtets dörr.
2: Det är då vajm och oxen.
1: För Jesus sa det slik.
2: Och Jesus tillk i denna lagen.
1: Utan att det äter människosynens kött och dricker hans blod.
2: Just det äter ju kolmo partni varaja ja bara så ruppmarsa.
1: Så hade det icke liv i dere.
2: Det vi sille ällin.
1: Men när vi nu är samla om Guds ord.
2: Och det kommer allt sakerna ni milla sani bilda.
1: Då kan hjärtets dörr bli öppnet.
2: Talle sakta vajmo också rakko jubot.
1: För det är vid Guds ord det sker.
2: Tänk när den är milla sani bokte detta på hova.
1: Det är bara den helige ånd som kan öppna hjärtets dörr.
2: Talle du så gott si voj när vi sakta vajmo också rakko.
1: Därför hör, heter det slik i en gammal bön.
2: Tänk kullor na ofta bara språkosis.
1: Och öppna du mitt hjärta vid din helige ånd.
2: Rabbas du tjottomu vajmo passi vojna bokte.
1: Så jag kan lära och sörga över mina synder.
2: Nu månda öppna synda moras du mosto i en bakte.
1: Och tro på Jesus i liv och död.
2: Jag åsko Jesus alla sikke, ja, bimis, ja, ärlimis.
1: Men vi kunde ställa det spörsmålet. Vad slags nytt är det i slike samlingar om Guds ord? Någon menar att det är nästan icke nödvändigt. I alla fall må vi då få höra om kärlighet och icke dom.
2: No, amma mina kaksus mycket kulla rakis våra birra, ehkä tuomu birra.
1: Andra säger, ja, där må vi få höra om något som folk är intresserade i.
2: Ja, måttorna säljket är mer för att kolla att de har hållit på pörosti.
1: Men där är en ting säkert.
2: Och det där lilla åkta siktar.
1: Där blir i alla fall icke folk frälst.
2: Att det där hackar är hållit på bäst.
1: För det som frälsar syndare är folk icke intresserade i.
2: De har hållit på pörosti.
1: Vi har ju läst att det är skuld. Men det kan bli uppenbart. För det står det här i vers
2: 10.
1: För oss har Gud uppenbart det vid sin ånd, står det.
2: Mitt i lei med land och startan så vinnas bokte.
1: Och jag kan bara fortälla om mig själv.
2: Jag måste sagt att du ser som fyra mojter.
1: Jag var 18 år och gick på en kristen skola.
2: Och lät en gas som blev helt i en kristare skola.
1: Jag levde ett kristligt liv.
2: Då måste jag säga att jag var en kristare skola.
1: Och alla trodde jag var en kristen.
2: Jag bor ofta då jag var en kristare.
1: Till och med rektor på skolan trodde jag var en kristen.
2: Vela skola jag var i helgen och ja, ge hon liten ristare.
1: Men Guds ord blev förkynt dag efter dag.
2: Och då vill jag säga, när jag satt i Sarna och jag var ju baby.
1: Och då var det en ting som gick upp för mig.
2: Jag lärde på att jag tar ars i bajas munna.
1: Oddvar, du är ingen kristen.
2: Oddvar, de där lilla ristare.
1: Jag likte att synge och blev med i ett kor.
2: Hon likte en laul och jag lärde kora smälten.
1: Och en lärare kom till mig och sa.
2: Och då var det på i mål och säger till.
1: Jag ser du synger om Jesus.
2: Ja,
1: det er et godt tegn, sa han, for at man en kristen. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg husker jeg hadde en bok i hånda. Jeg hadde lyst til å kaste den i veggen. Og si, det hjelper ingenting hva du tror. For jeg ingen kristen. Men det sa jeg selvfølgelig ikke. Og jeg fikk det verre og verre. Men så kom tanken til meg. Når alle de andre tror du en kristen. Da du nok. Og det kom en ganske sterk tro i mitt hjerte. Og den var slik. Jeg en kristen, jeg en kristen, jeg en kristen. Men når Guds ord ble forkynt, da ble den troen ødelagt. Og det ble verre og verre. For i Bibelen står det at troen kommer ved forkynnelsen. Hos meg ble den ødelagt. For det var en feil tro. Det var en jeg hadde laget selv. Den levende tro må komme ved evangeliet. Vi kan tenke i sin tid på Luther. Det var jo en klok mann. Han hadde mye visdom. Og han ville være et Guds barn. Han var professor. Det sies at han hadde den skarpeste hjernen i Wittenberg. Men han gikk med en pine i sin sjel. Og det er sagt om han. Når han søkte Guds nåde, fant han bare dom. Når han søkte himmelens smil, fant han helvete. Herrens hånd lå tungt på ham. Inntil han fikk se evangeliet. Har du sett evangeliet? Er du blitt født på ny? Har du fått den levende tro? Er syndene dine forlatt? Har Jesu blod fått mening for ditt hjerte? Det hender, og det må skje at folk kommer inn i nød for sin sjel. For Gud vil åpenbare evangeliet. Gud vil stadfeste for ditt hjerte at du på himmelvei. Og jeg har lyst til å fortelle noe som Bojart skriver, den svenske biskopen,
2: Rosa biskopen,
1: i boka Steingrunnen. En mann ligger for døden. Han heter Johannes. Og hele hans syndige liv kommer framfor ham. Og han ser himmelen stengt. Og han ser helvete åpen.
2: Jeg så nå ikke når hele var rappa sammen.
1: Og jeg skal si dere en ting.
2: Jeg har litt en del ikke håpet det ikke.
1: Vi var verdig i helvete alle sammen.
2: Vi var når helvete i boket.
1: For vi er syndere.
2: Det er noe mye sutt og lett kjøtt.
1: Men Johannes, han sender bud etter presten.
2: Måtte Johannes gå tilbake på båtet.
1: Og presten, navnet var Savonius.
2: Ja, det gjelder bare på navnet.
1: Han hadde ikke særlig lyst til det besøket, men han måtte jo.
2: I så sunganål og hal og måtte som ferdig våre gitt.
1: Og dette var i den gamle tida, at man måtte ferdes med hest og vogn.
2: Ja, da bare sa ikke gå hesten og vognen var vant til ikke.
1: Og der fremme satt en kusk som skulle kjøre hesten, og presten satt der ved siden av han.
2: Ja, da sa han beltelig. Vodje mi voi styre hesten, jeg bappa den baltes.
1: Og denne bonden som skulle styre hesten kjente Johannes som var i sjelenød.
2: Ja, da bante mig at vi styre den hesten, tanke Johannes at det så si sjelo her.
1: Og da kom denne tanken til han.
2: Ja, da lida på det da hjorta sånne.
1: At han ville forberede presten på dette besøket.
2: At det sånne ikke karvis tilbake på den,
1: Og så sier han.
2: Jeg er som telka sånne.
1: Nåden ser han ikke.
2: Armoda hi øyne.
1: Han har øyne som en katt til å se i mørket.
2: Så sitter jeg på bussen, kjønn mi høyne, sånne.
1: Men han er blind for lyset.
2: Måtte sånne kjønn mi her med tjoki.
1: Kunne du undervise om nådestandens kjennetegn?
2: Så at det skikker nå, bare i så armod, til alle små, de Tenk om jeg rakken.
1: Hos en omvendt synder.
2: Ofte jorka loven suttolagi.
1: Presten skjønte ingenting.
2: I bakpå da sitt mitt og møytike.
1: Nådestandens kjennetegn. Hva er det?
2: Armod til alle svåta merka.
1: Og han gikk gjennom sin teologiske utdannelse der han satt.
2: Ja, som han er så teologisk åkotjene at det skal tjokke.
1: Og han kunne ikke finne at han hadde lært noe om dette.
2: Ja, så de gav noen også sånne da han begynte å loppe meg ikke.
1: Men denne dagen skulle bli en stor dag. Spesiell dag for presten.
2: Måtte da baby kalke kjønte store babyen er en omkring pappi.
1: Men også for den døende Johannes.
2: Måtte mæta en jama deg i Johannes.
1: Så kommer de fram til Johannes.
2: Det går til å si akkuraten Johannes.
1: Og han hilser nok erbødig på presten.
2: Ja, så der var han pappa.
1: Presten hilser Guds fred.
2: Pappa. Der var han ikke mye raf i.
1: Men Johannes svarer.
2: Måtte Johannes bast i dag.
1: Ikke for meg.
2: I formodne.
1: Evig fortapelse venter meg.
2: Agala slapp og gjort mig vårdam og.
1: Straffet har syndens mål venter meg.
2: Straffet har sutt og merret oss mig vårdam
1: og. Vredestommen og ildsluene venter meg.
2: Mari, du jeg dolla vårt det må.
1: Prester blir alldeles forskrekket.
2: Jeg bappa kan kjønta balloi.
1: Og han svarer.
2: Jeg vast i dem.
1: Gud vil ingen synders død.
2: I vil i dagta ofte ikke sutt og løtja hjert, min mann.
1: Ja, det er riktig, sier Johannes.
2: Nei, det er ikke dårta, tenker Johannes.
1: Hvis han omvender seg og gjør bot.
2: Jo, sånn jorkele jeg takka gata, mors han.
1: I 30 år har jeg vært på den veien. Men det har ikke lykkes for meg. Presten blir enda mer
2: forskrekket.
1: Bekjenn dine synder da, Johannes,
2: sier presten.
1: I 30 år har jeg bekjent. Men det onde stenhjertet er der.
2: Måtte det bare han skal ikke være mulig endes.
1: Presten skjønner ingenting.
2: Bappa i mitt og mitt ikke.
1: Det var lite oksygen der i rommet. Han måtte ut og puste.
2: Det er jo nei, modellene som 40 årsmann er høyne.
1: Og det ender med at presten setter seg ute på trappa.
2: Ja, da var hun opp Ah, på tjocka.
1: Han visste inte mer vad han skulle si.
2: I sånt hjärta märker till tälkigt.
1: Men mens han sitter där.
2: Mot det går sån ledars tjocka.
1: Så kommer där en kvinna.
2: Till båten nissen han var.
1: Från väckelsesfolket.
2: Den jorka läge alla på kiss.
1: Katarina Filip.
2: Katarina Lison Amma.
1: Hon hilsar erbödig på prästen.
2: Ja, där var han större så bara.
1: Och går förbi och in till Johannes.
2: Ja, manna, så vettar jag och Johannes och Lossa.
1: Prästen reser sig och följer med för att se vad som sker.
2: Ja, på tjockas där jag tjock var så mild, det var inte riktigt mer tak på hova.
1: Och Johannes talar till Katarina.
2: Ja, Johannes är nog Katarina.
1: Katarina, ja.
2: Katarina.
1: Jag är så stor en synder, Katarina.
2: Att det bor ännu stora suttorna, Katarina.
1: Ja, säger Katarina.
2: Jag är inte älka, Katarina.
1: Men Jesus är en enda större frälsare.
2: Måste Jesus levela stor i hästi.
1: Men, säger Johannes, mitt hjärte är icke rent.
2: Måste tälka Johannes möjligt bortis.
1: Varför får jag icke ett rent hjärte när jag ber om det?
2: Mannen må din artsjö bortis vajmo kom rockad alla andan.
1: Och här kunde vi gärna stansa lite.
2: Jag har sagt att vi behöver visa lite.
1: För vi kan alltid leva ett yttre liv som andra syns är bra.
2: Tänna kom i kassat i helhet av några halvkult och satt.
1: Men vårdande vårt inre liv.
2: Måtte mor min syster.
1: Som de andra icke kan se.
2: Mäta herra har sagt oj.
1: Herren ser det.
2: Herra kan ojna.
1: Och hvis icke jag tar fel så bor synden i ditt kött.
2: Just må ni valde på att stå till år och sunt och då artis.
1: Vad ska vi göra?
2: Mäkartum dackat.
1: Vi vill så gärna vara sanna kristna, icke sant?
2: Vi nu ägna salig icke med att åka kristna lörtje.
1: Och säger icke Guds ord att salig är de rena
2: av hjärtat? Jag icke vill ha sa ni särke allt och kan ställa tillbaka så att.
1: Och Johannes han säger det en gång till.
2: Ja, Johannes vill ha särka och det.
1: Varför får jag icke ett rent hjärta när jag ber Gud om det?
2: Mannen må ni natcha bort i svagn må komma ni med i tråkade landan.
1: Och det svaret må vi alla huska idag.
2: Jag lann vasta då sa kalkas mig hånd med borka mojtid.
1: Katarina Filip svarar.
2: Katarina vast i dem.
1: Det är för dig du ska lära och älska Jesus.
2: Det är den tid att de kalkar hoppa Jesus har rakist till.
1: Varför är jag icke blivit förnöjd med mig själv?
2: Man nu hon inte känner sig på nöje.
1: Fordi du ska lära att bli glad i han.
2: Den är gått långt och på läke hel och så igen.
1: Det är nämligen en sammanhang här.
2: Det är också vårt allas.
1: Teoretiskt sett så säger vi det så klart.
2: Gud, jag har inte mitt särskilt inom kärleka sig.
1: Loven må göra sin gärning, säger vi.
2: Plaka, ber det då inte vad sådant gos.
1: Men om loven gör det.
2: Måste gå laka den tacka.
1: Där uppstår ett problem.
2: Dalle tjocken har varit i svårtan.
1: Gud vill signa dig som har det problem.
2: Jag vill både se ut nytt och jag stackar varit i svårtan.
1: För den kan komma till levande tro som är kommit i den situationen.
2: Jag har inte fått att den

0: ärligheten.
1: Jag landade inte John Autukas
0: ord. Vad skulle du då med Jesus?
1: Man, vad från det du Jesus inte vänta.
0: Johannes, han lyttar och lyttar.
1: Johannes kulla, jag kulla.
0: Och det börjar att lyssna för han.
1: Ja, det halkade på tjockolis.
0: Och han börjar att se det öje icke kan se.
1: Ja, sån alki oj, det kan man kärle med i ojn.
0: Han börjar att höra det öre icke hörar.
1: Ja, sån alki kulla, den vi bäddje i kulla.
0: Han börjar att tro det som hjärta aldrig av sig själv kan tro.
1: Sån alka osko, den var mycket kvassig i den sarta osko.
0: Men, kun vid evangeliet. Och så säger han.
1: Ja, det är alka sån.
0: Har du mer att se? Katarina.
1: Läkar du oss Katarina?
0: Ja, svarar hon.
1: Jo, tälkar hon.
0: Se det Guds lam som bärar världens synd.
1: Det är min lattes gode godda majen med sotto.
0: Menar du att han också bär den synd som bor i mitt urinne hjärta?
1: Jag vet att som godda den med sotto vill bo bort i smärta och vajmos.
0: Ja.
1: Jo.
0: Men jag har den ju ännu i mig.
1: Måste måste jag måste änta vår syster.
0: Och Katarina svarar.
1: Ja, Katarina var styrer.
0: Det har du nog lika säkert som Paulus när han sa i mitt kött bodde inte gott.
1: Fan, kan du säkert få syster när Paulus inte är i mig och att vi har mycket bolig.
0: Då lyssnar vi på Johannes. Ett ord till Katarina och jag tror.
1: Ofta sa ni väl Katarina i mun arken oss god.
0: Alla har syndet och fattes Guds ära.
1: Jag bråkar läst ut och då jag alltid var sitt vajligt med lakonning.
0: Men det blir rättfärdiggjort uförskyllt av hans nåde.
1: Måste se tack och jobb och vanhorsk i sin alma. När så allt må bakte.
0: Vid förlösningen som är i Kristus Jesus.
1: Så lånas du som vill i Jesus Kristus.
0: Och så det är Johannes hjulpen.
1: Jag köpte Johannes verkehubb.
0: Så fick han vila.
1: Det var vi så vojna dit.
0: Och nu ser vi för oss prästen på väg hem.
1: Jag lär mig och nippa på maskis rakt och fasen.
0: Kusken spör han vårdan det gick.
1: Hästa var inte tälkan och måta man ej.
0: Och prästen sa ingenting.
1: Ja, pappa i lockan mig tycker.
0: Han visste icke vad han skulle säga.
1: I sån detta mig inte tälkigt.
0: För prästen hade sett in i Guds rike.
1: Innan kom pappa i ögna i mina rika sisa.
0: Men han var där icke själv.
1: Och i sån en gärsta.
0: Och när han kom hem.
1: Jag går som på i roktort.
0: Så säger prosten till han.
1: Du tälkar så.
0: Våra gick det, sa Vonius.
1: Måta manna i dynan.
0: Jo, det gick gott.
1: Göra manna i Boris.
0: Han fick fred.
1: Sån har tjej Rafi.
0: Och jag fick ufred.
1: Jag må nåt som Rafi hitt spåra.
0: Prästen var icke frälst.
1: Vart var illen bästa jorden.
0: Men läs boka själv, han blev det.
1: Du låga kyrkje att det som kötta i önnen.
0: Ska vi be?
1: Rockar all om mig.
0: Himmelske far, tack för din nåde.
1: Allmälas achigist och du arm och åktas.
0: Tack att du frälsar syndare ända idag.
1: Gist och de bästa suttelatje hela ånden ej.
0: Och du kommer till oss vid evangeliets förkyndelse.
1: Ja, de bara min låsa evangeliums hart ni bort.
0: Att vi kan få nåd och tro det som hjärta aldrig av sig själv kan tro.
1: Att vi har ju hart med oss, utan alla mig vaj, må i gåsike sarte dock.
0: Att öre förhör det aldrig att, världen kan tala.
1: Att det bälje bäst och gullat av mig, och på sarte något.
0: Att våra underliga ögon kan få se ditt härliga evangelium.
1: Att min vojnelas kan bli bäst och ni två färvas evangelium.
0: Klippe du som brast för mig.
1: Pack ditt ångel vantan.
0: Låt mig skjule mig i dig.
1: Tyfte mot kyrka tos i sa.
0: Amen.
1: Amen. Mm.

0: Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en vel talende mann som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, tok de ham til seg, og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nu ville dra videre til Akaia, tilskyndte brødrene ham, og skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stort gagn for de troende. For med kraft målbandt han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias.
1: Mottom jødene stengen male Apollos, rekaden Alexandrias, gotter ikke visar noe åpest kjallet kittet, bov i Efesus, Solli makta tovun herra kei nuite, jako solli voinas vullimen, desart nui ja vahpati som vissar vuoden herra pirra, vaikko son tautta ei tusse Johannes kasta, ja son riemai rohkadit, saart no sinna kuka siste, motoko Aquilas ja Priscilla, Kulaika suu, te vattika sai suu losaska, ja chilitika suu nii mikäinnu viisoku. Mutta kun son aikui, valikki akaijai, te tjalle vielä mahtajiki ja neuvosin, että sikkalikki suu vastaivalti, ja kun son lei tohku puhtaan telei, son ihmil armu pokte laita, poskolatsaje ollu auhkin, tasku faamolatsat, son alamusi piidi jutalatsain, ja tsaajihi tsaallakin, että Jeesus le Kristus. Amen.
0: Det var en jøde ved navn Apollos. Vi leste her at han hadde fått opplæring. Han var brennende i ånden. Han hadde noe som han hadde lyst til å fortelle. Han hadde nok fått sett også hvem Gud er. Han hadde i hvert fall blitt opplært i Herrens vei. Og da skulle vi tenke at da er det vel ikke noe mer han kan lære. Men her står det at han kom dit til Efesus. Og da var det ektefar der. De tok han til seg, for de hørte, da hørte de at det var noen ting som han ikke hadde fått tak i ennå. Og da la de Guds vei nøyere ut for ham. Og det her en viktig tjeneste i Guds rike. At vi er med og legger Guds vei nøyere ut. Når vi møter venner som tror på Gud. At vi er med å fortelle hverandre det vi har sett i Bibelen. Dette ekteparet kan være et forbilde for oss.
1: var satan återkomma mycket.
0: Ett äktepar som tog emot människor som vi skulle visa.
1: Och då bara ni var till bästa och man kan inte det.
0: De ville visa dig mer om vad Gud hade lärt dem.
1: Sida tanpeti ma hit mille sikki ja ohpahan.
0: Och så var han nog där en stund hos dem.
1: Ja, så ni ofta gick i doppe solo lukten.
0: Men så ville han dra vidare.
1: Ja, jag gick i vidare så på likhet.
0: Och då var det platsen Akaja han ville dra till.
1: Ja, det är lite en kolo som pratar på likhet.
0: Men för han drog så skrev bröderna ett brev. De skrev ett brev till disciplinerna i Akaja, de som trodde. Om att de måste ta emot ham. Och så står det att han kom dit. Så blev han till stort gagn för de troende.
1: Det satte en sån stor avk i Noskolatja.
0: För det med kraft målbant han gödene offentlig.
1: För han har lagt sig som både i Jodalatja.
0: I det han visste av skrifterna att Jesus är Messias.
1: Och som tog ju vi tjalla bokte Jesus blev Messias.
0: Gödene, de kände till begreppet Messias.
1: Messias.
0: De visste att Messias skulle komma.
1: Messias skulle gå.
0: Det står det i det gamla testamentet i Bibeln. De hade väntat på Messias länge. Men när han kom så ville de inte ta emot honom. De kände inte igen att Jesus var den Messias de väntat på. Men här så ser vi att det är en som har sett vem Messias är. För Apollos, han visste av skrifterna att Jesus är Messias.
1: Och Apollos tog ju i tjallaka bokter som är Messias.
0: Han visste till det gamla testamentet där det står om Messias.
1: Som tog ju i våras testamentet och tog ju Messias innan.
0: Så visste han det att Jesus är denne Messias.
1: Det tar ju ihåg att Jesus ledde Messias.
0: Ordet Messias, det är det samma ordet som Kristus. Det som vi brukar att kalla Jesus. För Jesus Kristus, Kristus det är hans titel. Det förtäller, det är en bekännelse om vem Jesus är.
1: Mi Jesus blev.
0: Kristus, det är gresk.
1: Kristus blev kräklig till.
0: Mens Messias är på hebraisk.
1: Ja, Messias blev hebraisk till.
0: Det är samma ordet.
1: Samma satni.
0: Så ska vi också få lov att tro på den Messias som kom.
1: Det kallar man inte mig att jag lov i oss och den Messias med både.
0: Och vi ska också få lov att vara med och hjälpa varandra och få se vem Jesus är.
1: Ja, vi läste far oss att veta i god middag med höjning med Messias där.
0: Sånt som Priscilla och Aquilas kunde hjälpa Apollos.
1: Nu kom Priscilla och Aquilas och hittar ett och igen.
0: Så kan vi hjälpa varandra och visa varandra vem Jesus är.
1: Nu tar vi mina veta i god middag med.
0: Ved å fortelle hva han har gjort for meg. Da han døde på korset. Og tok på seg hele verdens synder. Og han oppfylte alt det som det gamle testamentet krevde av oss.
1: Ja, sånn holder seg ofte i båten etter på hennes testamenter og kjærlen.
0: Det som Gud krevde av oss.
1: De har helt mye galt i det vis.
0: Det har Jesus gjort.
1: Den er Jesus datteren.
0: Så kan vi ta imot det.
1: Det er ikke mye vast av alt i så.
0: Og så kan vi leve vårt liv i den troa.
1: Ja, det er ikke mye ældig, min ældig, men han også siste.
0: For at Jesus har gjort alt godt.
1: At det er Jesus datteren.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Hesekiels bok. Hittills har det handlat om profetior mot Jerusalem, men från och med nu handlar det om hela Israels land. Guds dom kommer att drabba hela landet. Hesekiel tillhörde den grupp som bortfördes till Babel av Nebukadnessar vid den andra deportationen. De var slavar och arbetade vid floderna och vattenkanalerna vid Kebar och Eufrat. Men många var ännu kvar i Juda och Jerusalem var ännu inte ödelagt. Och de falska profeterna fortsatte att garantera folket att allt skulle bli bra och att de snart skulle få återvända från fångenskapen. Samtidigt sa Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år, men det var ingen som lyssnade på honom eller brydde sig om vad han förkunnade, utan de lyssnade till de falska profeterna, eftersom deras budskap verkade mycket bättre och var mera optimistiskt. Och genom mina år som pastor och missionsledare har jag återfunnit den hållningen hos ganska många människor. När jag predikar över det ord som talar om Guds dom över synden med utgångspunkt i Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Daniel, då är det som regel någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Men när jag predikar från gamla testamentet om Guds löften om välsignelse och hans löften om hjälp i nöden, då är det aldrig någon som säger, ja men det där är ju gamla testamentet. Budskapet i Hesekiels bok är högaktuellt i vår tid. Guds dom vilar inte bara över Jerusalem men över hela landet, därför att landet vanhelgats genom falsk gudstyrkan. De var mycket religiösa, men de var inte gudfruktiga. Till och med när det var Herren Sebot de tillbad, så var deras gudstjänst ofta präglad av hedendom. Guds folk hade inte bara orenat landet, men orenheten hade trängt helt in i helgedomen och präglade därmed både gudstjänst och vardagsliv. Detta var det folk för vilket Herren hade uppenbarat sin härlighet. Han hade slutit förbund med dem och gett dem sin heliga lag. Tempelgudstjänsten och löftena tillhörde Israel. De hade betrotts mycket av Gud. Därför är också ansvaret större och domen hårdare. I sitt första brevs fjärde kapitel vers 17 skriver Petrus: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Det hjälper inte att man har hört evangeliet och säger att man tror det, om man inte lyder evangeliet och är en ordets görare. Och Hesekiel står fram inför folket och förkunnar Guds dom över det folk som avfallit från Gud och lever i omoral. Vi läser Hesekiel 6, vers 1. Herrens ord kom till mig. De två budskapen i kapitel 6 och kapitel 7 börjar ganska lika. Herrens ord kom till mig. Det är det bärande i Hesekiels liv. Det var inte Hesekiels ord och tankar som folket skulle lyssna till och böja sig för. Hesekiel säger: det är inte mina tankar eller vad jag menar och tycker som jag förmedlar till er. Jag säger det som Gud har uppenbarat för mig. Och det är intressant att lägga märke till att både budskapet i kapitel 6 och budskapet i kapitel 7 avslutas med orden: det skall då inse att jag är Herren. Det vill säga, Gud sände sin dom över dem så att de skulle kunna inse att Herren är Gud. En av orsakerna till att Gud dömer synden är för att människan skall inse att Gud är en helig Gud. Vår värld behöver verkligen besinna att Herren Gud är helig. Man har överfokuserat på att Gud är kärleken, och det är ju sant, men det är bara halva sanningen. Om vi förkunnar Guds kärlek utan att tala om att Gud är helig och straffar synd, så bidrar vi till den religiösa villfarelsen. Om du i olydnad vänder dig bort från Gud, förnekar honom och förkastar hans frälsning, så återstår endast ett alternativ, nämligen Guds dom. Idag försöker många människor ursäkta sig själva. De vill inte inse eller erkänna att de är syndare. De avskriver Gud med orden: för då människorna trodde på en Gud. Och med sådana hållningar försöker man kasta ut honom från universet han har skapat genom att förneka hans existens. Vi kan säga: Gud slår näven i bordet i kapitel 6 och 7. Herrens profet Hesekiel inleder inte med en lång argumentation där han försöker bevisa att det verkligen är Gud som talat med honom. Han bara konstaterar: Herrens ord kom till mig. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Herrens ord kom till mig. Människan har så svårt att godta något som kommer från en värld hon inte kan registrera, och gör sig därmed lätt skyldig till urkundsförfalskning när man förnekar vissa delar av Bibeln. Man säger att den är så gammal och passar inte in i vår upplysta tid, i citationstecken. Man anklagar Bibeln för att använda fel bilder och vara föråldrad. Människan förnekar Bibelns auktoritet och gör sig därmed, som jag sa, skyldig till urkundsförfalskning. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4: låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det vill säga, Guds ord förnekar människans auktoritet. Redan i Bibelns första kapitel står det att människan inte har gjort sig själv. Och i det tredje kapitlet får vi veta att människan är en fallen varelse. Och därför har människan ingen auktoritet. Den miste hon i syndafallet. Tryggve Kronholm uttryckte det så här: den enda auktoritet som människan har idag är den direkta motsatsen till verklig auktoritet. Människan har idag auktoritet att underkuva, att förgöra, att förtära, att plåga och döda. Men människan har ingen auktoritet att ge liv, att läka, att ge hopp, att tala sanning. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, sa Romarbrevet 3. Bibeln säger själv att gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men Guds ord består evinnerligen. Budskapet i Hesekiels 6:e kapitel börjar med orden: och Herrens ord kom till mig. Och nu är det dig och mig det gäller. Genom Hesekiels bok kommer Herrens ord till oss, och så är frågan: vilken konsekvens får detta ord för dig och mig? för det är lika aktuellt nu som då Hesekiel levde, faktiskt ännu aktuellare.

Hesekiel låter folket veta att Herren sänder sin dom för att det ska bli klart för dem att Herren är en helig Gud. Guds dom är något fruktansvärt. I Hebreerbrevet 10 så står det: vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vi läser Hesekiel 6, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg. Profetera mot dem och säg: ni, Israels berg, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren, till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: se, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Guds folk hade avfallit till avgudadyrkan, och nu säger Gud att stunden har kommit och de ska skörda konsekvensen av sina val och handlingar. Gud kommer att systematiskt avskaffa avgudstyrkan genom att straffa avgudadyrkarna. Vi läser vers 4 och 5. Era altaren ska förstöras och era solstoder smulas sönder, och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar, och jag ska strö ut era ben runt omkring era altaren. Solstoderna som skulle smulas sönder var kraftiga, relativt breda stenstoder som rests till ära för avguden Baal, som var avlingarnas och fruktbarhetens herre, men också tillbet som solgud. Jag citerar ifrån de tre första verserna i fjärde Mosebok 25, där det står: medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baaldyrkan och Baalkulturen, den var förbunden med kultisk otukt. Ja, till och med förbunden med människooffer, speciellt barnoffer. Hesekiel nämner inte någon av dessa gudar med namn, men säger bara altaren och solstoder. Och genom Hesekiels budskap uppenbarar Gud var ogudaktigheten har fört dem. Vi läser Hesekiel 6, verserna 6 och 7. Var ni än bor skall städerna bli öde och offerhöjderna ödelagda. Era altaren skall stå öde och förstörda, och era avgudabilder slås sönder och få ett slut. Era solstoder ska bli nerhungna och era verk utplånade. Män som slås till döds ska falla mitt ibland er, och ni ska inse att jag är Herren. I Hesekiel kapitel 1 beskrevs Herrens härlighet så som Hesekiel såg den i sin syn, då den helige Gud uppenbarade sig för honom. Den Gud som rör sig obehindrat i alla riktningar och som inte behöver vända sig om för att se dig och mig. När människan vänder Gud ryggen så förlorar hon mer och mer av kunskapen om Gud. Och när Guds kunskapen försvinner sjunker moralen och etiken. Kärleken svalnar när den ersätts av egoism. Och allt detta gör själen fattig och tom. Och i sin förblindelse så dyker människan allt djupare i den dy som berövat henne Gud.
och därmed berövat henne livets mening. Och så sjunker människan allt djupare medan hon hånar sin Herre och skapare. Och i allt detta kan Gud inte tiga. Män skall slås till döds och falla, öppet och synligt för alla. Och då ska de inse att Herren Sebaot är Gud. Guds dom kommer utan förskoning. Det ges ingen utväg. Ingen kan blunda för det som nu sker, och Herrens budskap är: och ni ska inse att jag är Herren. Man driver inte gäck med Herren. Gud bedrar man inte. Det människan sår, det måste hon också skörda.

Vi läser Hesekiel 6, vers 8. Men jag ska låta några leva kvar. När ni blir kringspridda i länderna skall somliga av er räddas undan svärdet ute bland folken. Gud ska låta några leva kvar. I den engelska King James är det översatt en rest. Även norsk bibel har det uttrycket, en rest. Det fanns några få som mitt i det stora avfallet ändå förblev Herren trogen. Den breda massan av nationen flöt med strömmen, men det var inte alla. Det fanns en rest. Det fanns några. Och så är det i Guds församling också idag. Liberala tankar och tidsandens vindar har tagit över mycket i den organiserade kyrkan. Men det kommer alltid att finnas en liten rest som inte böjer knä för Baal, men som lever och vandrar med Gud. Och när någon helhjärtat följer Herren, så passerar det inte Guds tron obemärkt. Vi läser vers 9. De av er som räddas skall tänka på mig bland hedna folken där de är i fångenskap. När jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av från mig och deras ögon som trolöst skådat efter sina avgudar. De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Hur hårt straffdomen än lyser fram, ser vi nådens och kärlekens tråd invävd också i allt det svåra som nu ska möta dem. Nöden Gud sänder är något mycket mera än en hämndaktion. Den är en fostran vars mål är omvändelse och räddning. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Och i vers 9 i Hesekiel kapitel 6 säger profeten: De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Man börjar alltså få en viss självkännedom, precis som den förlorade sonen som satt svältande bland svinen och vaktade. När människan ser på sina synder med avsky, då är det hopp. Vers 10. Och det skall inse att jag är Herren. Det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem. Och det skall inse. Det är tredje gången det sägs i det här kapitlet. Tyvärr gör man inte det idag. Man inser inte att Gud är Gud. Istället för att se Guds hand i det som sker, så säger man att Gud är inte här. De resonerar som så, att om han finns så bör han ju alltid hjälpa dem. O min vän, var får du såna tankar ifrån? Gud dömer synden. Folket rasar mot såna uttalanden. De vill inte ha en Gud som dömer synd och orättfärdighet. Du kan visserligen göra dig en Gud utifrån dina egna tankar och meningar, men Gud är ändå Gud, och han kommer att säga det sista ordet.
det kan du lita på. Vi läser vers 11. Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest skall det falla. Hör Guds fruktansvärda verop, där Gud uppmanar profeterna att med kropp och själ ta del i den sorg och förtvivlan som Herren känner för det folk som valt sin egen undergång. I vers 13 säger Herren, ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar. När Herren säger, ni ska inse att jag är Herren, så talar det till oss om att Gud gör ett synligt ingrepp i historien och att han manifesterar sin gudomliga myndighet och makt. Vi läser Hesekiel 6, vers 13 och 14. Ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar, runt omkring sina altaren på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var det än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla. Det ska då inse att jag är Herren. Med de orden avslutas domsprofetian i Hesekiels 6:e kapitel. Och med det så avslutar också vi det här programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också skörda. Så låt oss vända om och bekänna våra synder. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss söka Herren medan han är att finna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

kan bara hålla mig till vad jag har sett nu. Jag har varit lärare på fjället vid 50 år. Jag begynte att tala Gud så lite före jag begynte på fjället. Och det är en lång tid av ett människas liv, ett par och 50 år. Och jag har i dessa åren verkligen sett och upplevt hur Jesus genupprättar människors liv här i världen. Och jag har varit vittne till hur folk som har legat i rännesten och ett samfundets utskudd är blivit frälst, blivit nya människor, har nått en social position med stor inflytelse i samfundslivet och gjort stora och nyttiga gärningar som människor. Och det vill jag gärna understreka. När någon säger att vi som kristliga sans för att hjälpa folk i nöd, så lyver det. Många tror att vi som får en annan samfundsstruktur, alltså att samfundet blir ordnat ut från andra grundsättningar än där idag, för exempel ut från marxistiska idealer, så skulle det bli rättfärdighet här i världen. Så skulle det bli goda kår för alla. Det är fullständigt blinda. Urättfärdigheten, undertryckelsen, för fördelningen av denna världens goder ligger inte i samfundsordningen, men i människors egoism. Den ligger i människanaturen. Och det är bara Guds ord som visar oss det som är nödvändigt för att det verkligen kan bli goda kår här i världen. Människa må bli nytt. Människa må först bli frälst. Människa må få det som Bibeln kallar del i gudomlig natur. Och det må lära att förnekta sig själv och leva ett helt nytt liv. Ska det skapa en ny kår av människorna. Vi har ett historiskt exempel i Norge på vad det kan uträtta i Hans Nilsen Hauge. Han blev inte bara redskap till många människors frälse. Han förnyade hela samhällslivet. Han blev också grundläggare av modern industri. Den som blir född av Gud, han kan göra svärt som eget, också i samfundet. Men Jesus är inte kommet för att vara det människorna önskar. En som gör det människorna har lust till. Det som människorna i sin allmänhet ser som det egentliga formål. Och skapa mat, skapa det som människor har lust till, så att död och vanskligheter skulle bli borta mänskligt sett. Det vill inte vara någon hjälp i det heller, om han gör det. Så länge människonaturen är som den är. Jesus har kommit, men de förstod inte det tegnet han gjorde. Och därför är det Jesus säger till dem: I söker mig, icke för de så tegn, men för de åt av bröden och blev mätta. Och så kommer det: arbeta icke för den mat som förgår. Men det menar han icke att vi ska göra, vad icke skulle göra vad jordisk gärning. Och det talar han tydligt om andra ställen. Men arbeta för den mat som bara ved till evig liv. Den som människosönnen skall ge det. Men därför han har kommit. Och på han har hans fader, Gud, satt sitt in sig. Ja, jag ser tiden här. Gått så långt att jag tror vi ska stansa där. Då ska vi fortsätta där om Gud vill på vårt nästa möte. Vi tackar dig, Jesus, för det du har kommit för att frälsa oss från vår verkliga nöd, vår egen

0: nakalimutan.
1: Uf, thank you, ay, no ha ang set, may.
0: No, mo yore tilintal ta kalubuay.
1: Så jag gömde mig bak en stor ensam person som satt föran mig.
0: Jag mon checka din åtta stora orma sälka bär.
1: Jag tänkte han ska inte se mig en gång till.
0: Att det är saker på kamusha fokka.
1: För han vet ju hvordan jag har det.
0: Jag sa att han dyrta makkan mon lön.
1: Men han sa det en gång till.
0: Och det sånt att det skriver lågt.
1: Du är nog här som vill vara en kristen, men du får det icke till.
0: Då lät att jag har lite lätt kristallar som mojtar något sådant.
1: Ja, ja, tänkte jag. Jag får göra det bäst du tar det.
0: Nej, jag har gjort sin gamla att jag kan gå icke kärselom på rita.
1: Men så sa han nog mer.
0: Och det är han sånt att det skriver lågt.
1: Det som ska göras för att du ska vara en kristen, det är allerede gjort, sa han.
0: Ta Mikael kan tahko juva vi onne Krista eller ta lähe joa tahko juvon.
1: Nej, det kan inte vara möjligt, tänkte jag.
0: Nej, en tahko juva eller sjuksin bon.
1: Jag får det icke till.
0: I mun koi hatsa till.
1: Så begynte han att tala om Jesus.
0: Det är alltid som sa att nu Jesus har bildat.
1: Vad Jesus hade gjort för mig.
0: Men Jesus blir så i tacken.
1: Och det är nettopp det vi har förkynt här idag.
0: Jag vet inte just det var en mil sarkant av sånt.
1: Och mens jag satt där.
0: Jag kom inte att tjocka in.
1: Så begynte Gud att skapa troen i mitt hjärta.
0: Det är alltid min syvde vid hoskob och vajt.
1: För troen kommer vid förkynnelsen. Mitt hjärta fick höra om vad Jesus hade gjort för mig. Och det kan också ske med dig. Det hjälper inte att de andra tror du är Guds barn. Du må i sannhet vara det. Det är stort att få tro syndernes förlåtelse. Det är stort att tro att himlen är öppen. Jesus är glad i dig.
0: Jesus
1: Jesus har köpt oss fri med sitt blod.
0: Jesus vasta min lov så vara spokte.
1: Ska vi tacka Gud? Tack Herre, far i himlen att du sände din son.
0: Kiitos Herra ahti almis kovan saadittu barnat.
1: Tack Jesus att vi får lov att nå dig och vara salig.
0: Kiitos Herra kun vi bäsa harmo pokte lähke hautukasat.
1: Och du vet om våra synder.
0: Ja då tjena min sottu i fyrra.
1: Och du vet att vi gärna vill leva bättre men vi är förtappt i oss själv.
0: Ja då det är att vi har en salig som är härlig både på måttet med lappen.
1: Men tack att vi icke tillregnar synden för din skull. Synden frarägnas oss. För den blir tillregnat dig.
0: Denna kallar vi tjuv i dvala.
1: Amen.
0: Amen.

0: Vi läser Fader vår.
1: Ache min, dan gott la halmis, basso hova sto namma, ofta sto riska, sherta sto dahto, mo halmis, no maita jäkna välde. Att det mycket i ånden, min hjärtväg väl är

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Hesekiels bok. Hittills har det handlat om profetior mot Jerusalem, men från och med nu handlar det om hela Israels land. Guds dom kommer att drabba hela landet. Hesekiel tillhörde den grupp som bortfördes till Babel av Nebukadnessar vid den andra deportationen. De var slavar och arbetade vid floderna och vattenkanalerna vid Kebar och Eufrat. Men många var ännu kvar i Juda och Jerusalem var ännu inte ödelagt. Och de falska profeterna fortsatte att garantera folket att allt skulle bli bra och att de snart skulle få återvända från fångenskapen. Samtidigt sa Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år, men det var ingen som lyssnade på honom eller brydde sig om vad han förkunnade, utan de lyssnade till de falska profeterna, eftersom deras budskap verkade mycket bättre och var mera optimistiskt. Och genom mina år som pastor och missionsledare har jag återfunnit den hållningen hos ganska många människor. När jag predikar över det ord som talar om Guds dom över synden med utgångspunkt i Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Daniel, då är det som regel någon som säger, ja men det där är ju Gamla testamentet. Men när jag predikar från Gamla testamentet om Guds löften om välsignelse och hans löften om hjälp i nöden, då är det aldrig någon som säger, ja men det där är ju Gamla testamentet. Budskapet i Hesekiels bok är högaktuellt i vår tid. Guds dom vilar inte bara över Jerusalem men över hela landet, därför att landet vanhelgats genom falsk gudstyrkan. De var mycket religiösa, men de var inte gudfruktiga. Till och med när det var Herren Sebot de tillbad, så var deras gudstjänst ofta präglad av hedendom. Guds folk hade inte bara orenat landet, men orenheten hade trängt helt in i helgedomen och präglade därmed både gudstjänst och vardagsliv. Detta var det folk för vilket Herren hade uppenbarat sin härlighet. Han hade slutit förbund med dem och gett dem sin heliga lag. Tempelgudstjänsten och löftena tillhörde Israel. De hade betrotts mycket av Gud. Därför är också ansvaret större och domen hårdare. I sitt första brevs fjärde kapitel vers 17 skriver Petrus: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Det hjälper inte att man har hört evangeliet och säger att man tror det, om man inte lyder evangeliet och är en ordets görare. Och Hesekiel står fram inför folket och förkunnar Guds dom över det folk som avfallit från Gud och lever i omoral. Vi läser Hesekiel 6, vers 1. Herrens ord kom till mig. De två budskapen i kapitel 6 och kapitel 7 börjar ganska lika. Herrens ord kom till mig. Det är det bärande i Hesekiels liv. Det var inte Hesekiels ord och tankar som folket skulle lyssna till och böja sig för. Hesekiel säger: det är inte mina tankar eller vad jag menar och tycker som jag förmedlar till er. Jag säger det som Gud har uppenbarat för mig. Och det är intressant att lägga märke till att både budskapet i kapitel 6 och budskapet i kapitel 7 avslutas med orden: det skall då inse att jag är Herren. Det vill säga, Gud sände sin dom över dem så att de skulle kunna inse att Herren är Gud. En av orsakerna till att Gud dömer synden är för att människan skall inse att Gud är en helig Gud. Vår värld behöver verkligen besinna att Herren Gud är helig. Man har överfokuserat på att Gud är kärleken, och det är ju sant, men det är bara halva sanningen. Om vi förkunnar Guds kärlek utan att tala om att Gud är helig och straffar synd, så bidrar vi till den religiösa villfarelsen. Om du i olydnad vänder dig bort från Gud, förnekar honom och förkastar hans frälsning, så återstår endast ett alternativ, nämligen Guds dom. Idag försöker många människor ursäkta sig själva. De vill inte inse eller erkänna att de är syndare. De avskriver Gud med orden: för då människorna trodde på en Gud. Och med sådana hållningar försöker man kasta ut honom från universet han har skapat genom att förneka hans existens. Vi kan säga: Gud slår näven i bordet i kapitel 6 och 7. Herrens profet Hesekiel inleder inte med en lång argumentation där han försöker bevisa att det verkligen är Gud som talat med honom. Han bara konstaterar: Herrens ord kom till mig. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Herrens ord kom till mig. Människan har så svårt att godta något som kommer från en värld hon inte kan registrera, och gör sig därmed lätt skyldig till urkundsförfalskning när man förnekar vissa delar av Bibeln. Man säger att den är så gammal och passar inte in i vår upplysta tid, i citationstecken. Man anklagar Bibeln för att använda fel bilder och vara föråldrad. Människan förnekar Bibelns auktoritet och gör sig därmed, som jag sa, skyldig till urkundsförfalskning. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4: låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det vill säga, Guds ord förnekar människans auktoritet. Redan i Bibelns första kapitel står det att människan inte har gjort sig själv. Och i det tredje kapitlet får vi veta att människan är en fallen varelse. Och därför har människan ingen auktoritet. Den miste hon i syndafallet. Tryggve Kronholm uttryckte det så här: den enda auktoritet som människan har idag är den direkta motsatsen till verklig auktoritet. Människan har idag auktoritet att underkuva, att förgöra, att förtära, att plåga och döda. Men människan har ingen auktoritet att ge liv, att läka, att ge hopp, att tala sanning. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, sa Romarbrevet 3. Bibeln säger själv att gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men Guds ord består evinnerligen. Budskapet i Hesekiels sjätte kapitel börjar med orden: och Herrens ord kom till mig. Och nu är det dig och mig det gäller. Genom Hesekiels bok kommer Herrens ord till oss, och så är frågan: vilken konsekvens får detta ord för dig och mig? för det är lika aktuellt nu som då Hesekiel levde, faktiskt ännu aktuellare.

Hesekiel låter folket veta att Herren sänder sin dom för att det ska bli klart för dem att Herren är en helig Gud. Guds dom är något fruktansvärt. I Hebreerbrevet 10 så står det: vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vi läser Hesekiel 6, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg. Profetera mot dem och säg: ni, Israels berg, hör Herrens, Herrens ord. Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: se, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Guds folk hade avfallit till avgudadyrkan, och nu säger Gud att stunden har kommit och de ska skörda konsekvensen av sina val och handlingar. Gud kommer att systematiskt avskaffa avgudsdyrkan genom att straffa avgudadyrkarna. Vi läser vers 4 och 5. Era altaren ska förstöras och era solstoder smulas sönder, och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar, och jag ska strö ut era ben runt omkring era altaren. Solstoderna som skulle smulas sönder var kraftiga, relativt breda stenstoder som rests till ära för avguden Baal, som var avlingarnas och fruktbarhetens herre, men också tillbett som solgud. Jag citerar ifrån de tre första verserna i fjärde Mosebok 25, där det står: medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baaldyrkan och Baalkulturen, den var förbunden med kultisk otukt. Ja, till och med förbunden med människooffer, speciellt barnoffer. Hesekiel nämner inte någon av dessa gudar med namn, men säger bara altaren och solstoder. Och genom Hesekiels budskap uppenbarar Gud var ogudaktigheten har fört dem. Vi läser Hesekiel 6, verserna 6 och 7. Var ni än bor skall städerna bli öde och offerhöjderna ödelagda. Era altaren skall stå öde och förstörda, och era avgudabilder slås sönder och få ett slut. Era solstoder ska bli nerhungna och era verk utplånade. Män som slås till döds skall falla mitt ibland er, och ni skall inse att jag är Herren. I Hesekiel kapitel 1 beskrevs Herrens härlighet så som Hesekiel såg den i sin syn, då den helige Gud uppenbarade sig för honom. Den Gud som rör sig obehindrat i alla riktningar och som inte behöver vända sig om för att se dig och mig. När människan vänder Gud ryggen så förlorar hon mer och mer av kunskapen om Gud. Och när gudskunskapen försvinner sjunker moralen och etiken. Kärleken svalnar när den ersätts av egoism, och allt detta gör själen fattig och tom. Och i sin förblindelse så dyker människan allt djupare i den dy som berövat henne Gud,
och därmed berövat henne livets mening. Och så sjunker människan allt djupare, medan hon hånar sin Herre och skapare. Och i allt detta kan Gud inte tiga. Män skall slås till döds och falla, öppet och synligt för alla. Och då ska de inse att Herren Sebaot är Gud. Guds dom kommer utan förskoning. Det ges ingen utväg. Ingen kan blunda för det som nu sker, och Herrens budskap är: och ni ska inse att jag är Herren. Man driver inte gäck med Herren. Gud bedrar man inte. Det människan sår, det måste hon också skörda.

Vi läser Hesekiel 6, vers 8. Men jag ska låta några leva kvar. När ni blir kringspridda i länderna skall somliga av er räddas undan svärdet ute bland folken. Gud ska låta några leva kvar. I den engelska King James är det översatt en rest. Även norsk bibel har det uttrycket, en rest. Det fanns några få som mitt i det stora avfallet ändå förblev Herren trogen. Den breda massan av nationen flöt med strömmen, men det var inte alla. Det fanns en rest. Det fanns några. Och så är det i Guds församling också idag. Liberala tankar och tidsandens vindar har tagit över mycket i den organiserade kyrkan. Men det kommer alltid att finnas en liten rest som inte böjer knä för Baal, men som lever och vandrar med Gud. Och när någon helhjärtat följer Herren, så passerar det inte Guds tron obemärkt. Vi läser vers 9. De av er som räddas skall tänka på mig bland hedna folken där de är i fångenskap. När jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av från mig och deras ögon som trolöst skådat efter sina avgudar. De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Hur hårt straffdomen än lyser fram, ser vi nådens och kärlekens tråd invävd också i allt det svåra som nu ska möta dem. Nöden Gud sänder är något mycket mera än en hämndaktion. Den är en fostran vars mål är omvändelse och räddning. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Och i vers 9 i Hesekiel kapitel 6 säger profeten: De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Man börjar alltså få en viss självkännedom, precis som den förlorade sonen som satt svältande bland svinen och vaktade. När människan ser på sina synder med avsky, då är det hopp. Vers 10. Och det skall inse att jag är Herren. Det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem. Och det skall inse. Det är tredje gången det sägs i det här kapitlet. Tyvärr gör man inte det idag. Man inser inte att Gud är Gud. Istället för att se Guds hand i det som sker, så säger man att Gud är inte här. De resonerar som så, att om han finns så bör han ju alltid hjälpa dem. O min vän, var får du såna tankar ifrån? Gud dömer synden. Folket rasar mot såna uttalanden. De vill inte ha en Gud som dömer synd och orättfärdighet. Du kan visserligen göra dig en Gud utifrån dina egna tankar och meningar, men Gud är ändå Gud. Och han kommer att säga det sista ordet.
det kan du lita på. Vi läser vers 11. Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest skall det falla. Hör Guds fruktansvärda verop, där Gud uppmanar profeterna att med kropp och själ ta del i den sorg och förtvivlan som Herren känner för det folk som valt sin egen undergång. I vers 13 säger Herren, ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar. När Herren säger, ni ska inse att jag är Herren, så talar det till oss om att Gud gör ett synligt ingrepp i historien och att han manifesterar sin gudomliga myndighet och makt. Vi läser Hesekiel 6, vers 13 och 14. Ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar, runt omkring sina altaren på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var det än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla. De ska då inse att jag är Herren. Med de orden avslutas domsprofetian i Hesekiels 6:e kapitel. Och med det så avslutar också vi det här programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också skörda. Så låt oss vända om och bekänna våra synder. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss söka Herren medan han är att finna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Bartin fast åldraprogram.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Talmiljörs kan vita sig på domarken.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag lär hän åtta kapitel.
0: Vi hörde om den förbannelsen som kom över Abimelech.
1: Mikolajmetan, kan du som är Abimelech på Kjellbåde?
0: Om disse som gick ut emot han.
1: Ja, den berger man är så västa.
0: Vi hade läst de 40 verserna i det nionde kapitlet.
1: Jag vill ha den nödvändiga versen av den kapitlet.
0: Vi ska nu läsa verserna 41-51.
1: Ja, det är lockat. Nödvändiga åktas, misstänkliga åktarätt.
0: Abimelech slog sig ner i Aruma. Sebul drev Gal och bröderna hans bort. De fick inte bo i Sikem. Nästa dag gick folk ut på marken. Da Abimelech fick vite det tog han och delte herren sin i tre flockor och la sig i bakhåll på marken. Da han såg att folken kom ut av byn gick han lös på dem och slog dem. Abimelech och den flocken som följde ham sprang fram och tog stilling i byporten, mens de två andra flocken överfallt alla dem som var ute på marken och hugg dem ned. Abimelech kämpen mot byn hela dagen och intog den. Folket som var där slog han ihjäl, så byen rev han ned och strödde salt över den. Da män i Sikenborgen hörte detta, gick de alla in i källarrummet under Elberits tempel. Så snart det blev meldt av Abimelech att alla män i Sikenborgen hade samlat sig, gick han upp på Salmonfjället med alla de folken han hade hos sig. Han tog en öx i hånden och hugg grenar av träden, tog dem upp och lade dem över skuldrene. Så sa han till folkene sine, skynd dere og gjør likadan som dere, så jeg gjorde. Så hugg alle folkene hver sin bør med grenar, de också, og fulgte etter Abimelech. De la grenar over kjellerrom og brente dem over hodene på dem som var der. Slik omkom alle i Sikenborgen, omtrent 1000 menn og kvinner. Siden dro Abimelech mot Thebes. Han kringsatte byen og inntok den. Midt i byen var det et festningtårn. Dit flyktet alle borgerne i byen, både menn og kvinner. De stengte etter seg og gikk opp på taket.
1: Ja, Abimelech, Oroi, Armast, Motosebel, Olkosai, Galja, Su, Veljek, Nuate, Eisibis, som sikker mitt. Ja, da får jeg noe på vei, det man har hjulpet med Holkes med, da jeg har tjede hovedet i Abimelech. Det var alltid sånn, Olof Meis, jeg gjorde ikke det sin kolme av jokken, jeg ble jeg ikke noe med, da jeg har tjede hovedet, jeg gjerne ikke hjulpet med man har hjulpet med Holkes, jeg som tjede litt bare sin, hvis det er tjaske sin. Abimelech, ja, jauhkut. Mä lähtin suluhteen. Geivä kauppuka patsili ja riivu eteenpäin, että tämän puhtaa onko raikki jouti. Ja taas kukki jauhku geivä siinä puhkeet patsili, kun lähtin mehtis ja tsaski siinä. Ja Abimelech oli kauppuka vuosta jäätystän päivä ja valti kauppuka ja alamuka mileidän siste. Kotti siinä ja sun valaiskaiskui kauppuka ja poskui tämän saltikun. Kun puhuttiin myös siikin lantniskulle laan, te manne sii beritip, millä veso tuorna sisään. Ja lähti eli huvui Abimelech, ja te puhuttiin myös siikin, missä lanjaslikki tjuankana. Te manna ja Abimelech pajas salmun varjalla ja sun, ja puhuttiin huvui maailman mille suinna. Ja Abimelech valti jaksuja. Suopai ohtaa uusimuoren ja valttiin pajas ja piaidaan su olkisala. Ja telkiidaan alemukikili sun melte. Mä ei tiedä, että ne vetti muu tahka, me tämän tahki mä ei tii. No kun mun. Te juhpa mä ei puhua alemut. Jes kun su aussis kaska ja mä ne apimere manis. Ja pitkä lait pajas tuortnalussa ja tahkeekke daikun tuortnam. Te hevonekki. Hevan ikke maittai på sikkenlän ni assi tuha haulu mainissuna arvu. Ja Abimelech manai teppes lusa ja sun divu jäkäs te pesä vasta ja valtidaan. Mutta nana torna lei kau puka kasku. Tohku pahtarikki puhulu mainissunat ja puh kau puisiret. ja tahpi kittaa manisteset ja sikorot jo vajas lanni tahkiala.
0: Vi läser resten av detta kapitel så får vi höra hur det gick.
1: Ja det låter väl lopparen kapitel så gulla mot tegevi.
0: Abimelech rycket fram mot hörn och angrep det. Men da han närmade sig porten i tornet för att sätta ild på den, var det en kvinna som kastade en kvernsten i hodet på ham, så skallen blev knust. Abimelech ropte fort till sin vapensvein, träck svärd och dräpp mig, så de icke skall se att det var en kvinna som slog mig ihjäl. Da stack tjänaren svärd igenom han, så han döde. Da israeliterna så att Abimelech var död gick de hem, värt till sitt. Slik gjengjälte Gud den ugärning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem.
1: Det var jag bemelig tårtnelusa ja suola jämvästä. Ja sun maana ei tårtna uksraikki lahka puoltin varastan tolain. Mutta muhtun nissun palkisti johta millukäikki abimele aivealla ja tuhki su kallu tahti. Ja suorvuus on hohpustan palvaleikki, kun tuli suverjut luhta ja selki rohtetu miehka ja kotti mun hamassa sitälki muu pirraat ja nissun kotti suu. Ja sun palvelijakki tjalatsukki suu ja sun jami. Kun Israel olet mahoinen, että Abimelelle jaman te mannesi ieskustu paikkasis. Nuumaussa jippil Abimelekalaan paha vuoda maisson ei tahkan suu ahtsis vuostai, kun sun kotti suu tjetjelukki velja. Ja puosikin olet mait paha vuoda atti jippil rokto pohtit sen aivipatseli. Ja juuttaan Jerubabel partni karrudusta ei voi siin.
0: Dette var Guds straffedom.
1: Dalle jippmila rankkastus.
0: Och det talar väl för sig själv slik som vi har läst det.
1: Ja takkall saare nu ees altis nogol sonle miraste lohkan.
0: Samtidigt må vi se, det var ju en bedrövelig slut på Gideons liv.
1: Ja mi verette tegalda tjaate, galigal moraisles lohpa Gideoma ellimis.
0: For Gideon var ju far till Abimelech.
1: Ja Gideon da han limili Abimelecha ahtsim.
0: Gud löftet Gideon upp fra en liten situation.
1: Ibmili lokten Gideon vajasu smavadilales vodes.
0: Och så blev han en stor leder i Guds rike.
1: Ja sata okta. Tuora laidi ja gipmil rikkas.
0: Men så var det dette med familielivet som ødela så mye.
1: Mutta lait, så rohtu ellin villistin uetnat.
0: Och så kom Guds straffedommer.
1: Ja gipmil rankastus paulin.
0: La dette være et forbilde for oss til lærdom.
1: Det rikta midan läket, etsämme houti, outagovan ja ohpahustan.
0: Och så läser vi vidare i domarnas bok.
1: Ja, det lockar hem vidare på domargirgin.
0: Och nu är vi kommit till det tionde kapitlet.
1: Ja, dag eller bortan kan locka kapitlet.
0: Och vi läser de två första verserna.
1: Alkustas locka kvokte versen.
0: Efter Abimelech stod Tola fram som Israels räddningsman. Han var sön av Pua, Dodus sön av Issakars stamme och bodde i Sharim i Efraims källan. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Sjamir.
1: Ja, Abimelech, manja tjodjeri tola, bua, dodo barni, barni barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja, son asei Sjamires Efraim varjalte. Ja, son dummi Israel kolma lohka jäki. Ja sun jami ja haltadui Samiri.
0: Där står ikke noe hva denne domaren gjorde.
1: Han blir ikke så mye, han blir bare mye slags takke.
0: Bare det at han var redningsmann, han var dommer i Israel i 23 år.
1: Du ser at det er sånn i dag, gå til deg, sin gatsjo, ga olmai, gå til gamle lukka jegi.
0: Vi leser videre versene 3-5.
1: Til lukka gamle lukka jegi.
0: Etter han stod Jare fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Karmel.
1: Ja, så mange dødgjelig Jair genetes. Ja, sånn dum i Israel går ikke gammel lukka jeggi. Ja, så det ikke går opp med logi Bartni, god ride, ikke går opp med logi Norra Asen aldri. Ja, så det ikke går opp med logi Gaupoga. Gakosilovo ikke Jair Gaupogin, kitta Rambeivi Ratsi. Talet gilat etnemis. Ja, Jair, Jami, ja, haudadovo i Kamuni.
0: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde.
1: I landet oppmer av det gikk jo meg sånn døgnet.
0: Da står bare det at han regjerte i 22 år.
1: For han må ikke gjøre det sånn at de gikk til gammel lukket jeg inn.
0: Men så stod det også noe om hans familieliv.
1: Måte gikk jo meg det så. Råft
0: og
1: ellen.
0: Og det kunne jo heller ikke være det beste.
1: Ikke da ikke galt jeg sa til dette. Da påpår om hun skal lemes.
0: Han hadde 30 sønner.
1: Så han lekkje gulv og lekkje barn.
0: Og alle hadde et esel å ri på.
1: Ja, så jeg kjekkje slik asel, men han ringte.
0: Det fortalte om rikdom.
1: Da høyte det ikke så det burde.
0: Det var konger som ri på esel.
1: Kona gassette lemme her asel ikke ringte til.
0: Og vi husker når Jesus ri inn i Jerusalem.
1: Vi måtte ikke Jesus ri til Jerusalem.
0: Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
1: Zakarias ligger den profeten Gergis-Selkan.
0: Se, din konge kommer til deg.
1: Gertje går du kunne ikke spørre dem.
0: Sagt modig er han.
1: Sånn er ladis og vullegas.
0: Men han kommer ridende på et esel.
1: Måte som borte ride det din asen aldem.
0: Og vi husker når Jesus kom inn på Palmesøndag.
1: Ja, det må ikke ikke Jesus på de Palmesøndene begge.
0: Da ropte folket Hosianna.
1: Da lette jo råd og løp med Hosianna.
0: Du Davids sønn.
1: Don David Paretni.
0: Da kom han som kongen.
1: Det var de sønn noe ganger.
0: Og så red han på et esel.
1: Jeg red i asen alltid.
0: Og så var det det som kjennetegnet denne dommeren.
1: Jeg la meg litt ord og merken da han dropp meg.
0: Ellers så sies det ikke noe mer om han.
1: Mot å empe i 2017 så blir det misken.
0: Så leser vi videre det sjette verset.
1: Det går da verset ikke slukket.
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene og Astarte bildene, Aram, Sions og Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
1: Ja, Israel maner takke fast sin, vi behaleie Herre, kan vi hotes. Ja, bare vil ikke Baal, ikke Artes, Astarte gåa ikke Aran ippmilit, ja Sion ippmilit, ja Moab ippmilit. Ja Ammanai ippmilit, ja Filistelatje ippmilit. Ja si heiste herra, eikä valvolen suun.
0: Det har vi hört för.
1: Det är mycket kulla nautal.
0: Och nu hörte vi det alltså igen.
1: Ja da kulla i mig fasta in.
0: Israel fortsatt å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
1: At Israel, da ga hen, da ba dem beha, vi ba de herre til vi hjortes.
0: Og hva skjer så?
1: Ja, vi det da, Bogen.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, det er ikke verset 8 versen.
0: Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme år knuste de israelittene, og underkut den. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i Amorittenes land i Gilead. Ammonittene satt også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
1: Det takk jeg er amordet israelman Vosta, jeg som vokt i sin filistratje kjekti, jeg ammanna kjekti. Ja si aalistekki ja vahki ekki Israelmanai tanjagi kauhtsenu plohkajagi aalistekki ja si puot Israelmanai. Kuilekki lombelti jurtana aamurihtelekki hietnämäs Gilgalis. Ja aamumana manne jurtan rasta sohtan vaaras maita Juuda vastai ja Benjamin vastai ja Efraim viesu vastai. ja Israelin historia ahdistusasisten.
0: Vi hörte hvordan det gick.
1: Vi gulla mot Gavai.
0: Gud är densamme.
1: Ja, det är mildare samma.
0: Vi läser vidare versen 10-14.
1: Det är lockat. Några verser njäljer upplockade.
0: Där ropte israelitterna till Herren och sa, vi har syndet mot dig, för vi har vänt oss bort ifrån vår Gud och dyrket Baalgudene. Herren svarte, har jag icke berget er från Egypten, Amoritten och Filisterne, Sidoneerne, Amalekitten och Midianittene? Da de plaget er, ropte der till mig, och jag berget er ut av henne på dem. Men så gick der bort från mig och dyrket andra guder. Därför vill jag icke hjälpa er mer. Gå nå och rop till de gudene dere har valgt. Låt dem frälse dere när dere är i nöd.
1: Jag har delt i Israelmane, ingomole pestan din, egyptalatjeja, amoritalatjeja, amomanankjera, sefilistalatjeja, ja sidonittalatjeja, ja amalek, ja maon, kipsireggerin. Ja det gör vore munje, ja mon besten din synkjeres, mot det hejstire mu, ja balvalitte herra ipmilit, dandihti imunaikkusahtan empurin bestit. Manne tohkoja churuvut, kaikki milikäiti leppe vallien ältsäset, pehtoset siidin, din aatistusaa aikkem.
0: Vi läser så de verserna som är igen av detta kapitel.
1: Ja lohka vi lohpa den kapitelversen.
0: Da sa israelitterna till Herren, vi har syndet, gör med oss det du finner för gott, bara du vill hjälpa oss denna gången. Så skilte de sig av med de främmande guden och tjente Herren. Där orkade han icke längre att se på Israels nöd. Ammonitterna samlade sig till strid och slog leir i Gilgal. Israelitterna fylket sig och slog leir i Mispa. Där sa folket och hövdingen Gilgal till varandra. Var är den mannen som först vill gå till strid mot ammonitterna? Han skall vara hövding over alle dem som bor i Gilead.
1: Det är delke Israelmana, herre mille suttuen. Tagad om mikon aipas nukko porille edusjall mihoutas, tusse val bäste min dambeili. Ja si ere jaukalekke dait amasi milit kaskastas ja palvalekke herra, te iso mahtan kerta Israel herin. Ja aamumana rauhkujuvujekki ja loihtarekki Gilgali ja Israelmana tjoganekki ja loihtarekki Mispai. Tetelski jalmut, Gilead oivamutsat, nuppi nuppai, Gilead holmai kuhta uhtemusta aiko sohta aamumana vastai. Sonkaka sata hoivamutsan siin puhkai patsil kui haaset Gileadis.
0: Det som vi nu har läst i detta kapitel.
1: Det
0: är ju nog det samma vi har läst många gånger allerede nu i domarnas bok. Men så har vi sagt det till varandra. Historien gentar sig. Tänk om den historien kom till oss.
1: Och
0: jag vill kanske någon se.
1: Ja, muhtin taita jälkeen.
0: Ja, men den är ju allerede kommet.
1: Mamma, den är ju bohtan.
0: Är det inte slik vi har känt det så många gånger?
1: Eko miljetan doudan jo nu manka kerten.
0: Och det som vi också läser många gånger i domarnas bok.
1: Ja, da mai mi maitta i lohkan nu vänka ke tomma, då margirgis.
0: Det var att det var ingen kung på i den tid på Israel.
1: Att det gillar mycket konaga sitt Israelistallan.
0: Och hver man gjorde som han bäst synes.
1: Ja, jag är allmast taggade i Melkosson, yes, våren den här ni.
0: Och när vi tänker på den underliga ledelsen.
1: Jag kommer ju upp till den vänjärs åpistämmen mellan.
0: Så kan vi ju gärna spöra.
1: Det är jag ju hävdat.
0: Var finner vi dem idag?
1: Kosmiran gavnat.
0: Gjør hver mann slik som han selv synes.
1: At det der kan han gjøre kjølme meg mot han og rom eller spørre.
0: Av og til så kan det se slik ut.
1: Mot dem, men det har du det med noe enig.
0: En ting i alle fall sikkert.
1: Mot det åkte den gikk ikke det visses.
0: At israelittene manglet ledere på den tid.
1: At det israelittene lett sin velvære og bestegger den eikes.
0: Og om igjen så ventet de seg bort den tid.
1: At det israelittene lett sin velvære og bestegger den eikes.
0: Og om igjen så ventet de seg bort ifra den levende Gud.
1: Måte de si jørke ikke holdes holdes eller miliserum.
0: Og vi har hørt og lest nå hvordan det gikk med det.
1: Ja, men det gullene da skulle logge i mitt måkeva.
0: Og vi vet hvordan det kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
1: Ja, men det ikke. Mette jeg måkeva just. Jokke jeg spesere, hva må jeg skutte ikke dagt om.
0: Tenk så rike vi er.
1: Hjortes man rigger, mine.
0: Vi vet hva Herren vil.
1: Men det meg Herre dagt om.
0: Vi kan lese om det i Guds ord.
1: Nokka satan ibmilsanis.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å bøye oss inn under Guds ords sannhet.
1: Hva er det da? Derfor sier min sojal dagt i ibmilsanis dårte våre voldeg.
0: Når vi nå skal lese videre i dommernes bok. Da vil vi komme til å møte en uvanlig mann.
1: Da vi bare tegner et avt av dere artigis lagvis om min.
0: Kanskje vi kjenner navnet fra før.

0: hör.
1: Han var galen där i det kullar.
0: Men en underlig man är det.
1: Och så när jag inte anmärktar autoles olma.
0: Men det ska vi få höra mer om i nästa program.
1: Och där med gullar, nu blir man i programmet.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Ta det här gittu all dagen haven.
0: Lev väl.
1: Eller där var han.

¿Cuás alga Jesús o Bargos? Gogónagas porta rica guasen, de gagadiedos geino, le garvis dovon ya china ovon. I firmai garvis i bot avdalgitti, galgo su barni galga botit. Su aira stanin le Hannes namasars olmai. Da le imasra stappos, dalgo Johannes jagadi. Ipmilsa di engela, gote muiteletan bedra, sema lakkai, godalgo Jesus jagadi. Motto Zakarias namasa spappalusa, bodi och di engel, Gabriel gossin, dalgo sonle balvalia med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, Ormelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och son gallade Maria. Zakarias och Elisabeth lebadavia rockad alla mana och adjot. De lebasoi och Boris olmot, jag gjorde skämma. Morgon är en gossige och adjo mana. De zjälka engel, Zakarias. Du råkos le gullejovon, ja du akka Elisabeth, galgarega ditt utnje barne, jen du galga gortjo su nama Johannesen, som galga valmar stort ditt olmo i herra oddi, galele bore sakka, mot och Zakarias, i jakke at det da sat eller dåta. Dana dakka ipmel, så gjerlehev min gidda dasa si, jesu barni le regadan. Dallenaga gomanna eller regadan, satta Zakarias was hallat, ja som zjälka. Ja, don, otsamana chan, galga gortjido åtan alemosa profetan, da ska nog galga mannat ådan herre moda i ådas, de rakade så balgai, ade så almogi djedo adugassan, dako jo med bidra, sin sodo i däset, andagas i ade jo med bokte. Mana storro, så skjedde almo igjen. Så sle kamelgålga biktasat, badjilis. Så bara morsle no elkeslars. Mesi honnek, i rasselokkot. Nortnja etter mitt, båret olmo en djekkar smava divrid. Basistovon, ja saltestovon. Og Johannes alga sarnit, ipmi bælis, som le profeta. Det båtet ollo olmot slo seg jordan til etno gaddai. Som zjelka sidji det. Dokket jorgalosa. Skjedde dekket nabo dalle jorgalosa, dokkos last saddoi. Din baha goidi set, og da skal ga bete di einot andagassi, je tjei ekket bor i dagoigin, at det di som gjelda elig gottat, adda elima. Siget jorgalosa dokke, gaster så i edje jordan denos. De merker sidan at til sidal eigo ere laka elig gottit, heitit bai eigoin, i alget beise bor i dokkat. Nu gar vi se Johannes sin, Jesus er best i våsta i veldit. Das mangler spelkes i Herodes Johannes gaster sked i gida gassi, i doppe som goddo jobboi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes le Oskar da skidda jappmi rajjai.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 6 i Hesekiels bok. Hittills har det handlat om profetior mot Jerusalem, men från och med nu handlar det om hela Israels land. Guds dom kommer att drabba hela landet. Hesekiel tillhörde den grupp som bortfördes till Babel av Nebukadnessar vid den andra deportationen. De var slavar och arbetade vid floderna och vattenkanalerna vid Kebar och Eufrat. Men många var ännu kvar i Juda och Jerusalem var ännu inte ödelagt. Och de falska profeterna fortsatte att garantera folket att allt skulle bli bra och att de snart skulle få återvända från fångenskapen. Samtidigt sa Jeremia att fångenskapen skulle vara i 70 år, men det var ingen som lyssnade på honom eller brydde sig om vad han förkunnade, utan de lyssnade till de falska profeterna, eftersom deras budskap verkade mycket bättre och var mera optimistiskt. Och genom mina år som pastor och missionsledare har jag återfunnit den hållningen hos ganska många människor. När jag predikar över det ord som talar om Guds dom över synden med utgångspunkt i Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Daniel, då är det som regel någon som säger, ja men det där är ju Gamla testamentet. Men när jag predikar från Gamla testamentet om Guds löften om välsignelse och hans löften om hjälp i nöden, då är det aldrig någon som säger, ja men det där är ju Gamla testamentet. Budskapet i Hesekiels bok är högaktuellt i vår tid. Guds dom vilar inte bara över Jerusalem men över hela landet, därför att landet vanhelgats genom falsk gudsdyrkan. De var mycket religiösa, men de var inte gudfruktiga. Till och med när det var Herren Sebot de tillbad, så var deras gudstjänst ofta präglad av hedendom. Guds folk hade inte bara orenat landet, men orenheten hade trängt helt in i helgedomen och präglade därmed både gudstjänst och vardagsliv. Detta var det folk för vilket Herren hade uppenbarat sin härlighet. Han hade slutit förbund med dem och gett dem sin heliga lag. Tempelgudstjänsten och löftena tillhörde Israel. De hade betrotts mycket av Gud. Därför är också ansvaret större och domen hårdare. I sitt första brevs fjärde kapitel vers 17 skriver Petrus: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Det hjälper inte att man har hört evangeliet och säger att man tror det, om man inte lyder evangeliet och är en ordets görare. Och Hesekiel står fram inför folket och förkunnar Guds dom över det folk som avfallit från Gud och lever i omoral. Vi läser Hesekiel 6, vers 1. Herrens ord kom till mig. De två budskapen i kapitel 6 och kapitel 7 börjar ganska lika. Herrens ord kom till mig. Det är det bärande i Hesekiels liv. Det var inte Hesekiels ord och tankar som folket skulle lyssna till och böja sig för. Hesekiel säger: det är inte mina tankar eller vad jag menar och tycker som jag förmedlar till er. Jag säger det som Gud har uppenbarat för mig. Och det är intressant att lägga märke till att både budskapet i kapitel 6 och budskapet i kapitel 7 avslutas med orden: det skall då inse att jag är Herren. Det vill säga, Gud sände sin dom över dem så att de skulle kunna inse att Herren är Gud. En av orsakerna till att Gud dömer synden är för att människan skall inse att Gud är en helig Gud. Vår värld behöver verkligen besinna att Herren Gud är helig. Man har överfokuserat på att Gud är kärleken, och det är ju sant, men det är bara halva sanningen. Om vi förkunnar Guds kärlek utan att tala om att Gud är helig och straffar synd, så bidrar vi till den religiösa villfarelsen. Om du i olydnad vänder dig bort från Gud, förnekar honom och förkastar hans frälsning, så återstår endast ett alternativ, nämligen Guds dom. Idag försöker många människor ursäkta sig själva. De vill inte inse eller erkänna att de är syndare. De avskriver Gud med orden: för då människorna trodde på en Gud. Och med sådana hållningar försöker man kasta ut honom från universet han har skapat, genom att förneka hans existens. Vi kan säga: Gud slår näven i bordet i kapitel 6 och 7. Herrens profet Hesekiel inleder inte med en lång argumentation där han försöker bevisa att det verkligen är Gud som talat med honom. Han bara konstaterar: Herrens ord kom till mig. Vi märker denna vind ifrån evighetens värld. Herrens ord kom till mig. Människan har så svårt att godta något som kommer från en värld hon inte kan registrera, och gör sig därmed lätt skyldig till urkundsförfalskning när man förnekar vissa delar av Bibeln. Man säger att den är så gammal och passar inte in i vår upplysta tid i citationstecken. Man anklagar Bibeln för att använda fel bilder och vara föråldrad. Människan förnekar Bibelns auktoritet och gör sig därmed, som jag sa, skyldig till urkundsförfalskning. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 3, vers 4: låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det vill säga, Guds ord förnekar människans auktoritet. Redan i Bibelns första kapitel står det att människan inte har gjort sig själv. Och i det tredje kapitlet får vi veta att människan är en fallen varelse. Och därför har människan ingen auktoritet. Den miste hon i syndafallet. Tryggve Kronholm uttryckte det så här: den enda auktoritet som människan har idag är den direkta motsatsen till verklig auktoritet. Människan har idag auktoritet att underkuva, att förgöra, att förtära, att plåga och döda. Men människan har ingen auktoritet att ge liv, att läka, att ge hopp, att tala sanning. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, sa Romarbrevet 3. Bibeln säger själv att gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men Guds ord består evinnerligen. Budskapet i Hesekiels sjätte kapitel börjar med orden: och Herrens ord kom till mig. Och nu är det dig och mig det gäller. Genom Hesekiels bok kommer Herrens ord till oss, och så är frågan: vilken konsekvens får detta ord för dig och mig? för det är lika aktuellt nu som då Hesekiel levde, faktiskt ännu aktuellare.

Hesekiel låter folket veta att Herren sänder sin dom för att det ska bli klart för dem att Herren är en helig Gud. Guds dom är något fruktansvärt. I Hebreerbrevet 10 så står det: vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare: Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vi läser Hesekiel 6, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Israels berg. Profetera mot dem och säg: ni, Israels berg, hör Herrens, Herrens ord. Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: se, jag själv ska låta svärdet komma över er och förstöra era offerhöjder. Guds folk hade avfallit till avgudadyrkan, och nu säger Gud att stunden har kommit och de ska skörda konsekvensen av sina val och handlingar. Gud kommer att systematiskt avskaffa avgudstyrkan genom att straffa avgudadyrkarna. Vi läser vers 4 och 5. Era altaren ska förstöras och era solstoder smulas sönder, och jag ska låta era slagna falla inför era avgudar. Jag ska låta de döda kropparna av Israels barn ligga inför deras avgudar, och jag ska strö ut era ben runt omkring era altaren. Solstoderna som skulle smulas sönder var kraftiga, relativt breda stenstoder som rests till ära för avguden Baal, som var avlingarnas och fruktbarhetens herre, men också tillbet som solgud. Jag citerar ifrån de tre första verserna i fjärde Mosebok 25, där det står: medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Baaldyrkan och Baalkulturen, den var förbunden med kultisk otukt. Ja, till och med förbunden med människooffer, speciellt barnoffer. Hesekiel nämner inte någon av dessa gudar med namn, men säger bara altaren och solstoder. Och genom Hesekiels budskap uppenbarar Gud var ogudaktigheten har fört dem. Vi läser Hesekiel 6, verserna 6 och 7. Var ni än bor skall städerna bli öde och offerhöjderna ödelagda. Era altaren skall stå öde och förstörda, och era avgudabilder slås sönder och få ett slut. Era solstoder ska bli nerhungna och era verk utplånade. Män som slås till döds ska falla mitt ibland er, och ni ska inse att jag är Herren. I Hesekiel kapitel 1 beskrevs Herrens härlighet så som Hesekiel såg den i sin syn, då den helige Gud uppenbarade sig för honom. Den Gud som rör sig obehindrat i alla riktningar och som inte behöver vända sig om för att se dig och mig. När människan vänder Gud ryggen så förlorar hon mer och mer av kunskapen om Gud. Och när gudskunskapen försvinner sjunker moralen och etiken. Kärleken svalnar när den ersätts av egoism, och allt detta gör själen fattig och tom. Och i sin förblindelse så dyker människan allt djupare i den dy som berövat henne Gud,
och därmed berövat henne livets mening. Och så sjunker människan allt djupare medan hon hånar sin Herre och skapare. Och i allt detta kan Gud inte tiga. Män skall slås till döds och falla, öppet och synligt för alla. Och då ska de inse att Herren Sebaot är Gud. Guds dom kommer utan förskoning. Det ges ingen utväg. Ingen kan blunda för det som nu sker, och Herrens budskap är: och ni ska inse att jag är Herren. Man driver inte gäck med Herren. Gud bedrar man inte. Det människan sår, det måste hon också skörda.

Vi läser Hesekiel 6, vers 8. Men jag ska låta några leva kvar. När ni blir kringspridda i länderna skall somliga av er räddas undan svärdet ute bland folken. Gud ska låta några leva kvar. I den engelska King James är det översatt en rest. Även norsk bibel har det uttrycket, en rest. Det fanns några få som mitt i det stora avfallet ändå förblev Herren trogen. Den breda massan av nationen flöt med strömmen, men det var inte alla. Det fanns en rest. Det fanns några. Och så är det i Guds församling också idag. Liberala tankar och tidsandens vindar har tagit över mycket i den organiserade kyrkan. Men det kommer alltid att finnas en liten rest som inte böjer knä för Baal, men som lever och vandrar med Gud. Och när någon helhjärtat följer Herren, så passerar det inte Guds tron obemärkt. Vi läser vers 9. De av er som räddas skall tänka på mig bland hedna folken där de är i fångenskap. När jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av från mig och deras ögon som trolöst skådat efter sina avgudar. De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Hur hårt straffdomen än lyser fram, ser vi nådens och kärlekens tråd invävd också i allt det svåra som nu ska möta dem. Nöden Gud sänder är något mycket mera än en hämndaktion. Den är en fostran vars mål är omvändelse och räddning. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 8 till och med 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Och i vers 9 i Hesekiel kapitel 6 säger profeten: De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Man börjar alltså få en viss självkännedom, precis som den förlorade sonen som satt svältande bland svinen och vaktade. När människan ser på sina synder med avsky, då är det hopp. Vers 10. Och det skall inse att jag är Herren. Det är inte ett tomt ord att jag ska låta denna olycka komma över dem. Och det skall inse. Det är tredje gången det sägs i det här kapitlet. Tyvärr gör man inte det idag. Man inser inte att Gud är Gud. Istället för att se Guds hand i det som sker, så säger man att Gud är inte här. De resonerar som så, att om han finns så bör han ju alltid hjälpa dem. O min vän, var får du såna tankar ifrån? Gud dömer synden. Folket rasar mot såna uttalanden. De vill inte ha en Gud som dömer synd och orättfärdighet. Du kan visserligen göra dig en Gud utifrån dina egna tankar och meningar, men Gud är ändå Gud. Och han kommer att säga det sista ordet.
det kan du lita på. Vi läser vers 11. Så säger Herren, Herren, slå ihop dina händer och stampa med fötterna och ropa ve över alla vidrigheter bland Israels folk. Genom svärd, hunger och pest skall det falla. Hör Guds fruktansvärda verop, där Gud uppmanar profeterna att med kropp och själ ta del i den sorg och förtvivlan som Herren känner för det folk som valt sin egen undergång. I vers 13 säger Herren, ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar. När Herren säger, ni ska inse att jag är Herren, så talar det till oss om att Gud gör ett synligt ingrepp i historien och att han manifesterar sin gudomliga myndighet och makt. Vi läser Hesekiel 6, vers 13 och 14. Ni ska inse att jag är Herren, när deras slagna män ligger där mitt bland sina avgudar, runt omkring sina altaren på alla höga kullar, på alla bergstoppar, under alla gröna träd och under alla lummiga terebinter, överallt där de har låtit en ljuvlig doft stiga upp till alla sina avgudar. Jag ska räcka ut min hand mot dem och göra landet, var det än bor, mer öde och tomt än öknen vid Dibla. De ska då inse att jag är Herren. Med de orden avslutas domsprofetian i Hesekiels 6:e kapitel. Och med det så avslutar också vi det här programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar man inte. Det en människa sår måste hon också skörda. Så låt oss vända om och bekänna våra synder. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss söka Herren medan han är att finna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Jatjuruvut, kaikki melikäitille pehvallin astraset, pehtuset, pestuset siirin, din aatistusa aikem.
1: Vi läser så de verserna som är igen av detta kapitlet.
0: Jag lockar väl loppa den kapitelversen.
1: Där säger salitene till Herren, vi har syndet, gör med oss det du finner för gott, bara du vill hjälpa oss denna gången. Så skilte de sig av med de främmande guden och tjente Herren. Där orkade han inte längre att se på Israels nöd. Ammonitterna samlade sig till strid och slog leir i Gilgal. Israeliterna fylket sig och slog leir i Mispa. Där sa folket och hövdingen Gilgal till varandra. Var är den mannen som först vill gå till strid mot ammonitterna? Han skall vara hövding över alla dem som bor i Gilead.
0: Det är det Israelmanna, herre mille suttuan. Tagal on mikon aippas nukko porele edujal mihouttas, tu se val peste mindaan peili. Ja si ere jauhkalekke rait amasi milit kaskastas ja palvalekke herra. Te iso mahtan kerta Israel heri. Ja aamumana rauhku juvuikki ja loihtalekke Gilgali ja Israelmanna tjoganekke. Ja loihtaikki mispäi. Tetelski jalmut. Gileat aivamutsat. Nuppi nuppai. Kilela holmai kuhta uhtemusta aiko sohta hammumanai vastai. Sonkaka sata aivamutsan siin puhkai patsel kui haaset gileakas.
1: Det som vi nu har läst i detta kapitel.
0: Tämä on mielellä lukkantaan kapitelis.
1: Det är ju nog det samma vi har läst många gånger allerede nu i domarnas bok.
0: Galera mai mi manki kertaille jo lukkantaan domarnas kirjis.
1: Men så har vi sagt det till varandra.
0: Mutta mi lähen kalletel kuhan kutkoi masana.
1: Historien jentar sig.
0: Ah, historia lela mi pohta vasten ollasis.
1: Tänk om den historien kom till oss.
0: Jutta sinä stakkaan historiaa pohta minun patsin.
1: Oh, ja vel kansin unsi.
0: Ja muhtin taita sieltä.
1: Ja, men den är ju allerede kommet.
0: Maailma da lää jo pohtan.
1: Är det inte slik vi har känt det så många gånger?
0: Äkko mille tämän douden jo nu manka kertten.
1: Och det som vi också läser många gånger i domarnas bok.
0: Ja, da mai mi maitta ei lohkaan nu manka kertomma, då mar kirjis.
1: Det var att det var ingen kunga på, i den tid på Israel.
0: Att ei lämme ikke konaka sitt Israelista lämme.
1: Och hver man gjorde som han bäst synest.
0: Ja, jag har almost tagit i Melkosson, yes, våren den här ni.
1: Och när vi tänker på den underliga ledelse.
0: Jag kommer gjort sitten, vänjärs åpistämme mellan.
1: Så kan vi ju gärna spöra.
0: Dem är jag ju herrar.
1: Var finner vi dem idag?
0: Kosmidan gaunat.
1: Gör hver man slik som han selv synes.
0: At det er galt om jeg ikke holder meg mot han ordentlig på dem.
1: Av og til så kan det se slik ut.
0: Måte min da har du det med noe egnet.
1: En ting er i alle fall sikkert.
0: Måte åkter inga gøykele visses.
1: At israelitene manglet ledere på den tid.
0: At det israelitene sin velveil og oppistegger den eikes.
1: Og om igjen så venter de seg bort ifra den levende Gud.
0: Måte de si, jørke ikke, holdet, eller militære.
1: Og vi har hørt og lest nå hvordan det gikk med det.
0: Ja, mille, gullan da skulle lukke i mitt måkeva.
1: Og vi vet hvordan det kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
0: Ja, mille, det er mye måkeva just. Jokkes vesadakka mohjes kuhtike tahtum.
1: Tänk så rike vi är.
0: Juttas man rigga milen.
1: Vi vet vad Herren vill.
0: Men det är mig herra tahtum.
1: Vi kan läsa om det i Guds ord.
0: Nokka satan ipmilsanis.
1: Måte Herren hjälpa oss till att böja oss in under Guds ords sannhet.
0: Alla därför ser min sojal tahtit ipmilsani duhta vada vallaj.
1: Når vi nå skal lese videre i dommernes bok, da vil vi komme til å møte en uvanlig mann. Kanskje vi kjenner navnet fra før. Men en underlig mann det. Men det skal vi få høre mer om i neste program. Nå sier vi takk for i dag.
0: Da er det ikke gitt all dagen,
1: Le vel.
0: Eller der, han.

0: Vi er dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg vet ikke hvordan dere opplever det.
2: Det er en måte, for det blir masse hjelpet.
1: Men det er jo gjennom ordet at vi møter Gud, egentlig.
2: Det er jo så sant ikke at det er mitt eget hjelp.
1: Det er Guds tale til mennesket.
2: Eller vil jeg sært vi holde på ikke?
1: Sånn som det skrevet ned i den boka her.
2: Og hva det kjærlig jo den gyrir, sier jeg.
1: Det vil gjennom vi lære Gud å kjenne.
2: Takk og bok til mitt åte, vi bare tappet åte, ikke
1: mye. Hans vilje med oss mennesker.
2: Så da to, vi ikke vi kunne holde på ikke.
1: Hvordan kan vi kan ha fellesskap med han?
2: Og vi skal ikke ha åte våte synde.
1: Hvordan vi kan tro på han?
2: Og vi skal ikke ha oss god sunde.
1: Og hvordan vi kan leve sammen med han?
2: Ja, må vi gælge heldig som vi har åktes.
1: Ikke bare når vi er på møte?
2: Jo, så er det kommet litt å sa han i kurs.
1: Eller går i kirka?
2: Det ikke mann av kirkus.
1: Men hver eneste dag?
2: Måte jo ikke ei noe av ei vil.
1: Så ønsker han å være med oss i livet våre?
2: Det er så herlig også at det blir min heldig med meldig godt ved ei vil.
1: Så vi kan lære å leve etter hans gode og hellige vilje?
2: Ja, men hva heldig så på rya, så passe heldig med heldig.
1: Så jeg håper jeg at vi alle lengter etter å høre ordet.
2: Kallet at du har ikke kallet at vi spørker litt, spørker litt, så har du vullet ikke, vil jeg sa det.
1: Og nå skal vi lese fra Johannes åpenbaring.
2: Ja, vi lukker Johannes åpenbaring.
1: I det 21. kapittelet.
2: Og da kan vi lukke kapittelet.
1: Og vi skal lese de fem første versene der.
2: Ja, det er viktig første verser.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Jesus er nemlig.
1: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er brydet for sin brudgom. Se, fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer.» For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Amen.»
2: Jeg må nå ikke nå da en mye av deg, men det skal opp dit det. Åkte jeg litt mye, åkte jeg henne litt nok han. Ja, vi er en kjøttet nemt på. Jeg må jo ha en søyt en dam, bare ikke av på hva. Da må da gjøre salen med alle mis uala spott i min, ikke min lukte. Da kan du være noe på morgen si, gå til det ting jeg tror, så yrkasses. Jeg må gå den alle igjen av alle mis, mitt ekki gjerne. Ik vil godt til å holde mye lukte, jeg så norr og sin lukte. Jeg sikker ikke heller så holde mye. Jeg ikke vil lese sin melde, jeg lær sin ikke vil. Jeg ikke vil lære sikker jo ikke gatt med alle sin selv min. Jeg gjør min, ikke alke sjatte nemp og lett. Ikke moras, ikke biskull. Ikke giksi kalka sattan empolet, så sko dat avti tilli le vasan. Ja så on kohti tjokka i trunnelte, tehti. kehtsä, mun takampua olasin, jos on tehki munni saale, tasko taas saa niille, uskaltasat ja tuolla.
1: Johannes openbaring är den sista boka i Bibeln.
2: Johannes almustus lära man ju måste kirja i Bibeln.
1: Och jag vet ju inte hur gott det är att känna den.
2: Men jag måste göra man borde stigta upp det bästa.
1: Eller hur mycket det har läst i akkurat denna boka.
2: Ja, jag kan man ha något lätt slocka på nästan den.
1: På en måte så är den ju väldigt speciell.
2: Jag återlär inte mig kalla hur gärna man.
1: Och det beskriver många förfärdliga ting egentligen.
2: Ting
1: som ska ske på kloden vår i de sista tider. Och mycket av det som står där kan vara vanskelig att förstå. Och jag husker att jag hörde en som sa det en gång. Att det är någon människa, de tör mest inte att läsa det som så skrev det här. För det virkar så skrämmande. Och det kan det nog göra för någon av oss. Men när Gud har gett oss den boka här. Så har han gjort det för att någon ska bli skrämt. Men han har gett oss den för att vi ska se in i framtiden med glädje och förväntning. Och visst är det, la märke till och hört vad jag läste idag.
2: Så
1: är ju det en otrolig flott beskrivelse. Om vad som ska ske på jorden en eller annan gång in i framtiden. Det skulle bli en ny himmel och en ny jord. Och vi ska ha all grund till att kunna glädja oss över och en gång uppleva detta.
2: Ja, men vi tycker att Lasse av och det är illa i hjärtan. Måsa heter återkärki.
1: För detta är ju ett budskap som gäller för alla de som tror.
2: Denna går alla raka saker, men vi ska ju ha kjolat mig så sitter jag goda hoskot.
1: Det är inte ord till bara någon få utvalde.
2: Jag lär kalla satt och varje jobbigt.
1: Men det är till alla de som har valt att tro på Jesus Kristus.
2: Mot alla folk att kunna läsa varje denna hosko Jesus är alla.
1: Och då har vi något att glädja oss till. Men samtidigt så vet vi ju det.
2: Mot samma gitt det med han.
1: Som människa så må vi genom döden. Och det är ju en skrämmande tanke för de flesta av oss. Men ser vi förbi döden så är detta något av det som Gud har lovat oss. En ny himmel och en ny jord. Där döden är borta.
2: Ja, men det är jag på nere.
1: Det är sorg och skrik och pine inte är mig då.
2: Och det är morras, piskun och kiksi. Och det är så här på.
1: Och där Gud bor samman med människan.
2: Ja, nej. Vi går ta asa och roll vi kan åktas.
1: På en måte är det kanske en uvirklig tanke att skulle tänka.
2: Det är hoppligt. Jag kan lära mig att man ska ha alltid gjort det. Jag har gjort sitt igen.
1: Men som står det skrevet i det vi läste.
2: Och
1: det är inte det enaste stället vi finner något sånt.
2: Inte lätt att säga att det ska ha något mer.
1: Många platser i Bibeln så är detta skrevet något om. Det ska se stora förändringar med kloden vår på slutten av vår tidsålder. Vi läste det att det var en ny himmel och en ny jord.
2: Ja, men vi lukkar med hodda, en av jodda eller mi.
1: Den må ju betyda att den jorda som är nå, den må vara borte.
2: Ja, men vi är ju för att den har inte tagit att det här när man vill landa för att jag åka här.
1: Eller den må vara totalt förnyad.
2: Det här gäller för att jag ajpas nu och noppas toa.
1: Så att det egentligen är en himmelsk tillvärelse på den jorda.
2: Och att det där går allmän till delarna svårt att gå där nätna man inte.
1: Och då vet vi att väldigt mycket må bli tagit bort.
2: Ja, men jag lär mig det efter att hon jollo och sända galle man som sagt i valde jobba här.
1: Och Jesus han snackade en del om detta i det han lärde disciplinen sina.
2: Ja, Jesus hon mig mätta det pirra det här sitt pirra och så noppa i matta i en kistain.
1: Och han säger det att det ska bli på vår jord slik som det var bland annat i Noas dagar.
2: Ja, det ska lakaa sända mig till den min majin missa jäkna miss nokudelle sätta i Noa pengvin.
1: Och vi känner säkert den förtällningen i Bibeln.
2: Ja, man vill helt enkelt ha ut att det borde smäkta en mojtelus av
1: Bibeln. Hvordan Gud utrydda synda på jorden.
2: Måta hit, mille, du tar ett givis och suttu er ett vätnande lite.
1: För de synda hade tagit överhand.
2: Tänk på att den där någon har suttu lägg och allt han bara till mer alldeles på den.
1: Som att Gud känner allt och begynner på nytt.
2: Nej, vill jag lär här till jag och lite här och allt för soldatis.
1: Och så säger Jesus att det, sån ska det också vara i de sista tider.
2: Ja, det säger alla Jesus, ni är alla kan man sätta till man i mosaikin.
1: Det som är viktigt att få med, tänker jag.
2: Ja, men det är där på sig så det är alla så alltid med det där där.
1: För när vi hör sånt så kan vi bli fyllt av frykt.
2: Kom i kulla att jag inte sagt till mig så att jag var pallos.
1: Men då är det viktigt att veta att det är Gud som styr hela denna processen.
2: Det är mitt hjärtikalle där Nathalie, min botelle och åktes, skuddsodas, vis och vis.
1: Vi människor har lätt för att tänka något annat.
2: Vi håller på att hjälpa sig allt ihop, där sig hjälp särlacke.
1: Vi tänker att det är Satan som håller på oss till att härja.
2: Vi mekar levadan locka Satan, eller vi vant att göra illa att det är kusig.
1: Och han gör mycket galt för att säga det sånt.
2: När han kallar om kärlek i något så kallar vi tacka honom pahas.
1: Men det är Gud som har kontroll hela tiden.
2: Och det är inte min korte bajegäsa och tjalaki.
1: Hvis vi tänker på det som står skrevet i Jobs bok.
2: Just när Jobs sitter mitt och tror jobb i kirkis.
1: Så ser vi helt tydligt det att det var Gud som bestämte.
2: Det är ju en i hajt på kärlekas i att det är inte min korte märrig.
1: Den onde kunde bara göra det som Gud tillåter honom.
2: Tappan hakas pääsä tahka, nukuhkas kuitmin luistiin tahka.
1: Ja sliker också idag.
2: Ja nu olemme itse auttaneet.
1: Ingenting sker som ikki Gud har styrning på.
2: I miske tahpaa hovan lähe tahpaa hovan mä hitmillille te... Mä hitmille ei aine ja tiedä.
1: Han ser allt som sker i ditt liv.
2: Så on aina pohtin mitä pahoa tuo elimis.
1: Han tillater det att det är sån som du upplever det i vardagen.
2: Ja se on loistaa maittaa tahkaa nuu, chatta nuu, vai tuonne muassa maittaa päivällä chat.
1: Ja ingen av oss möter nuu ant.
2: Ikä maitti kekä lukta ketään vähän herään pakolaan.
1: En det som Gud tillater till en vertid.
2: Tämän pakolaan mä hitmin loistaa tahkaa, että johkaikki.
1: Ja det syns jag är väldigt gott att tänka på.
2: Tällä huipuorikalle juttasken.
1: Den onde och det onde får inte härja som det vill.
2: Tapahakas, vaan voin, että ei pääse kalle tahkaan nuollu, kun haalin ja tahtot.
1: Det är Gud som sätter gränser för det som ska ske.
2: Tällä ihminen kohti pitkä raajit, man kukkas voittaa ja man kukkas kalkamanna.
1: Han tillater junde.
2: Tämä on som voittaa.
1: Han sätter gränser för junde.
2: Ja som pitkä raajit.
1: Som sker i våre liv.
2: Ja tahpaa huva minne.
1: Och i samfunne.
2: Ja, särvallakas.
1: Det borde måtte vara henne.
2: Det heter kostande ikkine sille, että hän on etnämme.
1: Han så har Gud kontrollen hela tiden.
2: Det är inte minne skall pajille, sen juokse ainutinkka sen paikkin.
1: Och så kan ni väl vara eniga om en ting.
2: Ja, man vill inte kalla hota med alla tjota sig.
1: Och det är det att vi lever i på en måte vund och vanskelig tid.
2: Att vi är lökande med jälle, kalla... Och taikis millään on vattis aiki.
1: Mange,
2: ja pahas aiki.
1: Många människor har det ont på forskjellig vis.
2: Ja, när folk vill jag kalla mig på aftes, skulle lahkai.
1: Og jeg skulle tenke at vi alle sammen merker noe av dette onde som er i samfunnet vårt.
2: Ja Mikael Valla, Mosa ei meitä ja taukotan pahaa kasa, mille miser voda kas meitä.
1: Og Jesus han sier om denne tiden.
2: Ja Jesus, hokmala han aikki pirra.
1: At det skal bli vanskelig å være menneske.
2: At det skal kata sette haikki, kos at han vatti sammutin eldi.
1: Og blant annet så sier han at vi skal bli egenkjærlige.
2: Ja da kan det, jeg tror du sa han ikke, men det skal ikke hete rakkaffe.
1: Og at kjærligheten skal bli kald hos de fleste.
2: At det rakkis måtte to ha sko etne gitt.
1: Og vi ser hvordan samfunnet på mange måter går i oppløsning.
2: Ja, men jo ikke må se hva det borte, det går loskende regnet laken.
1: Grenser som vi tenkte var trygge og gode, de blir flyttet.
2: Det rar gitt meg mye, legger mer og mer redd og satt alle, det skjedde sirret og jord.
1: Og sånn som vi ser det og tenker det utifra Guds ord?
2: Det kommer jo ikke nye, og tror jeg ikke min sannis.
1: Så for synd av meg og meg et plass i samfunnet?
2: Ja, og jeg tror sånn, tror jeg på hjem på seg i servodakas.
1: Vi ser på at det er hjem som går i oppløsning.
2: Jo, ikke nye på en mye lov og så løst og jobber.
1: Mennesker greier ikke å bo sammen, og hjemme blir oppløst.
2: Nei, og jeg sa at jeg har rohåttes til dette skjønt mannkapet på i skuldsakkei.
1: Og i Bibelen leser vi også om andre ting som skal prega de siste dager.
2: Ja, det vil åka med Bibelen, så det er åkte bedre av min særk noe Bibel.
1: Blant annet så står det.
2: Ja, åkte langt, det er kjøttene.
1: At en menneske skal bli veldig opptatt av dette med å kjøpe og selge.
2: Og kan ikke sette hirma kinte kitta da, sa at det var stig og våttig.
1: Og dette med å reise og søke fornøyelser.
2: Ja, det er ikke rett at jeg kolokka til å opptatt oppe og åpne, sa.
1: Og det ser vi jo alle sammen som følger med.
2: Ja, da nå er ikke vi bor ikke å være på jobb og melde dem.
1: At vi er alle veldig opptatt av sånne ting.
2: Ja, men det er hirma hallo, jeg har ikke kinte jobb og mine tjekker, sier.
1: Og mange ganger er jeg helt forundret over at vi kristne også er så opptatt av sånne ting.
2: Ja, da har vi hirma hjemme, så meitak og kjerta alt, eller mille meitak kristallet, så vi satt med hjorta sine kukkas.
1: Vi søker tilfredsstillelse i det som verden kan gi oss.
2: Vi har ofte meitak akkur, hva hjelper vi satt alltid.
1: Fordi at vi har en lengsel og en uro inne i vår hjerte.
2: At jeg leip og sett mye bra fisk vårt og møtte min veimusiste.
1: Og så prøver vi å tilfredsstille det på det materielle området.
2: Ja, det er ikke helt mye, og sola startet i møtte det, og der rikker det kan bli appen min nok, og så møtte det.
1: Denne lengselen som bare Gud kan tilfredsstille.
2: Takk, takk, da møtte du bare ikke min satte. Det styrer jeg bedre ditt.
1: Men alt dette har Bibelen skrevet at det skal være i de siste tider.
2: Denne Bibelen er alle annet, det er kalle kalle ekkert, jeg lærer ikke mange mosaik inn i.
1: Og så vet vi det at den dag og time kjenner ingen.
2: Ja, det tror jeg vel at den vei vi er din må jeg gjøre opptak.
1: Det er bare faderen, sier Jesus selv.
2: Jesus tar opp med den, det er lov sagt, ikke ut til dette den.
1: Ikke engang Jesus visste eller vet det time og dag.
2: For Jesus i det er ikke i timo den baby.
1: Det er bare Gud som gjør.
2: Eller du sier til min enda
1: djetta jeg takker. Og så vet de at det er mennesker mange ganger.
2: Det er mitt hjerte holdt på meg og lukket dit.
1: De har fortalt at jeg nå er snart dommedag.
2: Alle var ikke dommer på baby.
1: Og de har til og med fastet dato noen ganger.
2: Ja, det vil jeg ikke ha ikke i motornet.
1: Og da vil jeg si til deg som lytter i dag.
2: Ja, da må alle heltene lukke ned og det er så gode fulle at alle åpne.
1: Hører du noe sånt?
2: Ola, hvor danne er kvasse.
1: Så det er vært for sikkert at det er ikke riktig.
2: At alle går høyte, vil du si, at det er ikke riktig.
1: Det er ikke gitt noe menneske å kunne gi oss den dag og dato.
2: Nei, jeg åkte ikke, og vi sa til den dittige dag, at den begge datene.
1: Det er bare Gud som vet.
2: Da legger alle noe seg ikke med mitt hjerte.
1: Og han setter sluttstrek en gang.
2: Ja, så fikk jeg alle denne låpaket i Magnus.
1: Og her skriver Peter noe veldig forunderlig i det ene brevet sitt.
2: Ja, det er Peter til alle, og jeg har utløst bygta.
1: Han skriver noe om at det er vi som tror på Gud.
2: Så alla denna mig gode hosko hit med lis.
1: Vi kan vara med och främskynda denna dagen.
2: Ja, jag måste ha att ta bäga, jo.
1: Och det hörs ju väldigt rart ut.
2: Det kallar hon ju artikullat.
1: Men det har nog med att vara med och fullföra det uppdraget som Gud har gett sina efterföljare.
2: Tällä tänä tänä meille kalkatte autitan barkuma hit mille addan su melte chovuja.
1: De obringa evangelie till jordens ände.
2: Att det talar om evangelie med kitta ätna rautaja.
1: För det står också noe om det.
2: Det står ju maitta ju akadan pirra.
1: Att när alle har hört evangelie om rike, då ska änden komma.
2: Kopuakale kullane. Den evangelium är min rika, det kallar jag på att sitta loppa.
1: Så det är många antydningar i skriften om hur det ska vara för den sista dagen.
2: Det är mycket att tala på att den där åldern byggda, att det må kalla kallan åldern skulle vara mot bäivillen.
1: Och Jesus han säger också till sina discipler.
2: Jesus tälkar mig som att det är kia.
1: Att du ska lära och förstå tidens tegn.
2: Att jag kallar det hoppat och tog det riktigt ajkimärkigt.
1: Och det säger han först och främst till oss som tror.
2: Ja, att du måste ha sånt tälkar dig till goda hoskot.
1: För att vi ska vara våkna och förstå tiden.
2: Att det är mycket lika läckigt kultur i helden jag. Ja, inte med till ajki.
1: Vi ska vara våkna så vi kan vara redo till att möta Gud. Det är det Jesus önskar när han säger detta. I Hebreerbrevet i det 12
2: kapitlet
1: så står det också ett förunderligt vers.
2: Det tror jag man hör i åktors versen.
1: Det står det att Gud han ska rysta jorden.
2: Nej, men det kan jag lycka i hjärnamma.
1: Ända en gång står det så ska Gud rysta jorden.
2: Och det kan jag lycka i hjärnamma.
1: Det visar ju att det är Gud som sörjer för dessa stora avslutande tinga i historien.
2: Det är mig gott att låpa, det är låpa hos Asit låpas.
1: Och så kan vi kanske spöra.
2: Jag kan säga att mycket att göra.
1: Varför vill Gud rysta jorden ända en gång?
2: Man ingår gai min lika i hjärna var väl avsett efter.
1: Det står faktiskt både himmel och jord.
2: Detta tror jag kallar allmi allmi i hjärna var.
1: Varför säger Gud det till oss människor att detta ska han göra en gång till?
2: Man inte att du när att du tälkar att den som tackar väl åter kärti.
1: Ja, det ska ske för att han ska skilja det äkte och det uäkte.
2: Talar det inte när han inte får gå ära utan paha, utan den bor igenom paha.
1: För genom det så ska han få fram det som icke kan rystas och förgå.
2: Det är sådant att han går och tror att den åter bort utan att
1: det som blir stående ett och gått genom Guds prövelse.
2: Tack mig bara att fatta man vill att gärna lusa att manna medel.
1: Och det som blir stående i all evighet.
2: Ja, det är min bissuda. Kalka bissuda, min batala bissuda kalla saikai.
1: Detta vill Gud sörja för i ändens tid. Och genom det så ska han skapa detta som vi läste i de 5 verserna här.
2: Ja, det kallas man måste se upp nedan, man vill åka i mötten. Det är se upp nedan.
1: En ny himmel och en ny jord.
2: Och den med jag där.
1: Där rättfärdighet bor. Där Gud bor samman med människor. Och det syns jag är viktigt att se ena en gång. Människor och Gud ska bo samman. Men det står också något annat i det vi läste här. Det står nog om att Jerusalem skulle stiga ned från himlen från Gud.
2: Att Jerusalem kalkan jäkki halmis vuolas.
1: Det nya Jerusalem.
2: Det hålla Jerusalem.
1: Och det ska vara pyntat som en brud är prydet för sin brudgång, står det. Och det var en förunderlig ting egentligen. Och inte enkelt att skönna. Det är någon Guds hemlighet som han prövar att visa oss människor.
2: Tänk ju att jag mycket kusvåta att man inte har mig mycket jag har mycket min har mycket jag har mycket hjärtligt.
1: Så du kan glädja oss till att uppleva akkurat detta.
2: Att jag kan illa det här att jag kommer att säga tackar att han.
1: Och en annan ting också i Guds ord.
2: Ja det vill jag ära i min sanis.
1: Som vi läser i Guds ord.
2: Men jag vill locka i min sanis.
1: Det begynner i det första kapitlet med en man och en kvinna.
2: Det här kan vara ett kapitel som man är nyss om birra.
1: Ett äktenskap.
2: Nej, du till i birra.
1: Och så läser vi om Noah det samma i slutet av Guds ord.
2: Jag lockar mig en blad på sig min sanis.
1: Det snackar om en brud som är pyntad för sin brudgum.
2: Ja det. Det är bara sin milla yrka i sin jahoven.
1: En förunderlig tanke, men en tanke som du finner genom hela skriften.
2: Det där har jag... Det
1: är Jesus i brudgommen.
2: Eller Jesus där herki.
1: Och menigheten är bruden.
2: Ja, det är själva god till Marsi.
1: Detta är nog av det som ska ske i ändens tid.
2: Det där Mikael kata på vårt imanimusajkit.
1: Och vi, mens vi väntar på vårt salig hopp, skriver Titus. I brevet till Titus.
2: Ja, men jag håller på med min vart lite... Den autokassa
1: Åpenbaring av den store Gud som vår frälser Jesus Kristus.
2: Han måste säga att du har bäst i god till Jesus Kristus.
1: Detta är det vi får lov till att vänta på. Detta är det vi kan få lov till att se fram emot. Vär den som lever i troen för Jesus Kristus. Eller vär den som dör i troen på Jesus Kristus. Så detta är det framtidshopp som Guds ord ger oss. En ny himmel och en ny jord.
2: Den har den med oss räknamma.
1: Och så läste vi i det sista verset här. Skriv, säger han som satt på
2: tronen.
1: För dessa ord är trovärdiga och sanna.
2: Så
1: kan vi trösta oss med det. I Jesu namn,
2: amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart en massa program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vidare på Top Margiris.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 11.
1: Alla han är jokten och blockerat.
0: Och vi börjar med en gång att läsa det första verset.
1: Jag är aldrig i mig till Oktman och den västers versen.
0: Jefta från Gilead var en djärv kriger. Han var sön av en sköge av Gilead och Gilead var hans far.
1: Jefta, Gilead är släkt. Sakte hon mig vägades. Motus hon lägg förarbaren i Gilead lägg sakkanatten efter.
0: Han var alltså en flink kriger, hörte vi.
1: I kolemmen så när både sakte hon mig.
0: Men så var han sön av en sköge.
1: Motus hon är ofta förarbaren.
0: Vi läser det andra verset.
1: Jag lagar en upp i vers.
0: Också med sin kone fick Gilead sönder. Da de blev vuxna jagade Jefta bort. De sa till ham, du får inte vara med och dela arven efter vår far, för du är sön av en främmande kvinna.
1: Jag gillar att ahkare gadat i sunni barnit, jag går ahka barnit, lättsan torisin, det är olko satsi efter ett eller sunni, i tångalka arbe min ahtsi vies, utan skulle olle muhtun äranissuna barnit.
0: Vi sa vid avslutningen av det förra programmet att vi skulle möta en underlig man.
1: Jag kan inte ha en auktiv program så att han mycket lika tävittakar arktisagas olukman.
0: Och vi har aldrig läst lite grann nu.
1: Jag har aldrig gjort hans lukkundan.
0: Och denne som vi läser om är alltså om Jefta.
1: Jag har om man lär Jefta man blir med i lukkan.
0: I årspråkenes andra kapitel.
1: Sanne lakko nuppigit kapitlis.
0: Där talas du om den en främmande kvinna.
1: Das mig sa att ni åker amas ni som birra.
0: Någon som sönderna borde vara uppmärksam på.
1: Majt, dat, vad ni du tjugo lika märker som.
0: Sjögene, de var främmande kvinnor.
1: Att där får ni sönna, där läckte, där läckte värre och olukmått.
0: Och det betyder också att de var utlänningar.
1: Där läckte läckte olukgärna med olukmått.
0: Och det fortälles att denne var en hedning.
1: Ja, då måste det så bli att hon är baken.
0: Och judiska skrifter har sedan kallt henne för en ismalit.
1: Ja, Gud har lärt sig alla att det är så gott som ismalit.
0: Och denne Jefta, han var alltså född utanför äktenskapet.
1: Ja, Jefta, det är den nästa till i olkobälen.
0: Och när det sker så vet vi att det är många som har lidit för det.
1: Jag går nog då, bara vad det med detta då. Den olika man sade killat en gärkild.
0: Och de må lida för detta helt ifrån de är ganska små, oavsett vem de är.
1: Jag sade jag unnen och gärtade ledget. Killat.
0: Och slik var det också med Jefta.
1: Ja, nu mötte Jefta in.
0: Och det som vi nu läste om.
1: Ja, det var mig med den långrämmen.
0: Det var att han också blev gjort arvelös.
1: Men jag hade som mötte igare ganart vi var gjort.
0: Och när det skedde.
1: Jag går att tappa honom.
0: Visst du så ska följa det som står i den femte Mosebok?
1: Jo, jag ska gå bort den vidare Moses kyrka.
0: Så skulle han heller inte ha adgang till Herrens församling.
1: Det är så säkert kan mäta i Herra tjockarna mig lätt väljöst bort.
0: Och vi skönner allesammen att det var vanskligt att vara född i slike förhåll.
1: Ja, det är mycket lärare vi är tackar till alldeles för att se att den är med dig faktiskt.
0: Men vi vet att det är många som har övervunnit oss detta.
1: Och vi vet att det har lukat med mig till vajtan bacheldan.
0: Och vi kunde gärna peka på både kungar och härskare.
1: Jag sa att det tror jag inte kan gå när jag säger att det är enkelt.
0: Men nu ska vi läsa i vers 3 vidare om Jefta.
1: Vad har vi lockat vidare på kalma vers och Jefta birra?
0: Da flyktet Jefta för bröderna sina och slog sig ned i landet Tob. En flock löse karer samlade sig om Jefta och var med på färden hans.
1: Det bahtade Jefta så väljer de små hotas. Jag asa går i toppätnemis. Jag lov oss olma tjagarna icke Jefta lusa. Jag ser olika olkos syna.
0: Ja, det kan se ut som att Jefta han levde ett syndig liv.
1: Jag har det gå in i att Jefta är leka suttlös älim.
0: Och det kan se ut som att han raste ut i sin ungdom.
1: Ja, väl har det. Vad som sonar var det ikke som redde jeg opp den.
0: Og det var noe altså som skjedde før han ble leder for sitt folk Israel.
1: Ja, da tapet hun jo. Og dere som kjøtte i, oppiste jeg Israel alle mokken.
0: For han som altså var sønn av en sjøge.
1: Det sånn går til det, og det får han bare.
0: Og som var sparket ut av sin familie.
1: Det går til det, og det høyget om han så, så bærer det.
0: Vi leser her at han var leder nå for en, også for en vanskelig og ond gruppe.
1: Ja, og da smiler også at det sånn er det gøy, hva vi snakker, hva
0: det
1: skulle ellers holde på.
0: Det ser jo ut som at dette er en som aldri kunne bli noen herrens tjener.
1: Ja, og da kan det jo skjøy inn etter det, jeg gikk ikke sagt, det kunne skjedd at herre bare var leg.
0: Men igjen ser vi det forunderlige.
1: Måte, ja, han åttelig så det er noe enighet.
0: Gud kan bruke slike.
1: Ja, det er middelig mye satt at akkurat i meg nytt balebord hos oss.
0: Når Gud fordanner de forskjellige.
1: Gå et mild bæsa en garvis til sin.
0: Vi vil nok si at Gud går merkelig frem.
1: Ja, mye ønsker at det må ikke gjøre. Arte man lakke et mild paragam.
0: Først ydmyker han de han har tenkt å bruke.
1: Alko som voldeder sin gøy som eier og atnet.
0: Og så kaller han de til tjeneste.
1: Ja, det er både sånn sin, det er også bare valutsin.
0: Hvis vi tenker tilbake.
1: Just min har gjort det sier ofte låt dem.
0: Så vet vi han bøyde Josef.
1: Det med dette som valgte Josef om.
0: Han bøyde Moses.
1: Ja, Moses om.
0: Ja, han bøyde David.
1: Ja, nå møtte jeg David om.
0: Og Herren Jesus Kristus, han var ydmyk i seg selv.
1: Ja, Herre Jesus Kristus valgte Jesus.
0: Han ble spott. Da han ble foraktet av
1: mennesker.
0: Ja, han er den stein som bygningsmennene forkastet,
1: står skrevet.
0: Men så står det videre og skrevet at denne stein ble gjort til hjørnestein.
1: Måtom, det tror du vet at han gjør ikke ved at det satte kjattet av hvordan kjekke gjør ikke ham.
0: Folket sa, denne mann vil vi ikke ha til herske over oss.
1: Da holdt meg til ikke at det er en i halvdagsarpas, halvdagen, åttjo, halvdagsemmet, og jeg var morsen.
0: Det vet vi de sa om Jesus.
1: Da middet han, Jesus er bedre til ikke.
0: Og likevel har Gud høyt opphøyet han.
1: Ja, jeg vil ikke med landmarken bare jeg spørger den som.
0: Og gitt han det navn som er over alle navn.
1: Ja, den som er den navn, han ville bare til boherrene mitt.
0: Jefta, han hadde vært langt borte.
1: Jefta lille Amos han gukk i nere.
0: Men nå kalles han tilbake.
1: Og da er alt sånn rauk og jobb om. Råpte låt om.
0: Vi leser versene 4-8.
1: Det er lukket. Elja verset skapte verset.
0: En tid etter begynte ammonittene krigen mot Israel. Da gikk de til angrep på israelittene. Da de eldste i Gilead for å hente Jefta hjem fra Tob, de sa til ham, «Kom og vær fører for oss, så vi kan ta kampen opp mot ammonittene.» Men Jefta svarte de eldste fra Gilead, «Var det ikke dere som hatet meg og drev meg bort fra min fars hus? Hvorfor kommer dere nå til meg når dere er i nød?» De eldste svarte, «Det er jo derfor vi kommer til deg igjen. Går du med oss i kampen mot ammonittene, skal du være høvding over alle som bor i Gilead.
1: Ja, det er på en måte når ikke man gjelder. Det er så ofte Ammonmanet Israel vøste. Det er Ammonmanet så ofte Israel vøste. Det mannet Gilead vøste at dere vet som vares gjefta toppet nemlig. Jeg sier til ikke gjefta. Både jeg satte av den dolven mykje. Hva er min beste så ofte at Ammonmanet vøste? Og til Jefta delte Epigodi lett Mubasjuhan Muatjan eret Muatjan Jesus. Men det bare spett i Mulusa der går i leppet Asistus assist. Ja gilet vordas at selikken Jefta i. Da han dittil en middel faste en båten Tulusa. Ja de kolka manna mikun ja sohta ham og manna i vösta. Det galt han sjadda haiva mucham min patsil. Sim sin bokkai patsilkudet aset gilles.
0: Disse eldste Israel som har kommet til Jefta.
1: Da var det som å ligge gjefter hos aborten.
0: De barna altså må komme og være deres leder.
1: Da bød det så at det som gikk i borti skjedde sikkert øyvamorsen.
0: Og så skulle han få lov å være lederen for dem i all tid.
1: Ja, nå lekkert sin åpisteg i bort eiket.
0: Vi hører hva gjefter svarte.
1: Vi går at alle med gjefter vaste.
0: Vers 9 og 10 leser vi.
1: Det lukte en oftatt til å ga verset.
0: Da sa Jefta til de eldste i Gilead, «Dersom dere får meg til å dra hjem og kjempe mot ammonittene, og Herren gir dem i min hånd, da skal jeg være høvding over dere.» De eldste svarte, «Herren skal være vårt vittne på dette og straffe oss, hvis vi ikke gjør som du har sagt.»
1: Jeg vet hvilke Jefta Gilead var det sitt om. Jag stod alla vår bete mor och sa att han var samma man i hösta. Jag har räddat sin mohaldu. Demon lända akut och välkön lätt in och ivamor. Jag gillar att vara sett tillräckligt efter. Jag har räddat galet. Dåla stäggen min gaskas. Sån ranka stäckos min just med jättaka du sa ni mälten.
0: Jätta gör nog tingen lite vanskelig för de äldste genialer.
1: Jeftar har vi ha vatt i sin gait. Vore si hodet.
0: Men de som var kanskje noe stolte.
1: Man tenker vel ikke noen tjaule.
0: De måtte bøye seg og godta dette.
1: Man river ikke allmøkken vallan hit. Jeg vaste i valget han.
0: Det var nok ydmykende for dem å gi denne mannen slik makt.
1: Skal det legge vallet middag at de tar noe med akkur famo.
0: Han som de tidligere hadde drevet ut ifra sin familie. Og han gjør det helt klart at han også skal være dommer etter seieren.
1: Ja, sånn vet jeg. Han ser jeg sikkert at det sånn galt galt sin dommer vet jeg i mangel vårstå.
0: Men når han taler om denne seieren.
1: Ja, Josef. Hvordan sa det noe den? Vøst du begynner.
0: Så sier han ikke, når jeg har vunnet.
1: Jeg lager den at det går sånn det vøst den.
0: Men han sier, hvis Herren gir fienden i min hånd.
1: Og så det er det gammel hos Herre, at da var ikke alle kjemogist.
0: Og det er godt å høre når menneskene regner med Herren.
1: Ja, det er både gullet han går og løp med hattnet. Gane, arvus at det Herre, alle mi, du har en dagkamp.
0: Vi leser versen 11 og 12.
1: Det lukket åktum lukket jeg åktum lukket jeg.
0: Da gikk Jefta med de eldste i Gilead. Folket gjorde ham til høvding og fører, og i Mispa gjentok han for Herrens ansikt alt det han hadde sagt. Jefta sendte bud til ammonittenes kong og sa, har vi noe utestående med hverandre siden du kommer hit og angriper landet mitt?
1: Det man har gjeftet gil at var det seg meld dem. Ja, alle må bya i su eget bachel i oiva mudjan. Ja, audan dolvun. Ja, gjeftet gertu i bossu sanis. Herra modut autas mispas. Ja, gjeftet volka i satne dolvu i hamamana i konakasalusa jatelski. Mi muslaadu inna tahka muushan kolon poolaat muulusa sohtan varas muu eetnan vasta.
0: No vi noska lese versne videre.
1: Kom jäl, en lohka viita septai versit.
0: Så ska vi få höra att Jefta sier helt klart på vilken måte ammonittene kom in i landet.
1: Det kallega kulla att antman kärkasi Jefta tälka muhammonittelets kohte.
0: Og han gjør det helt klart at landet tilhører israelittene.
1: Ja, sånn at Adamait han kjelker sin etter at en han gulla israelittene kjem.
0: De fikk landet sitt på en helt godkjent måte.
1: Det er noe som ikke bor dauta stofadalan odjun.
0: Ammonitten, de forsøkte selvfølgelig å drive israelittene bort.
1: Ammonitten ikke tørske vegge. Atsisin eret oppen.
0: Men de ville også utslette dem.
1: Ja, men de visste jaskalsin.
0: Å ja, det er jo nettopp det samme som henne og Israel også i dag.
1: Ja, det er samme som i dag med de dagpåhova Israels.
0: Og særlig etter 1948 da Israel ble en egen stat.
1: Ja, her er det navnet gitt. Mange njælum betyr autumisen jälkeen kahti, kun Israel sattai Esriikan.
0: Vi har hört om många som vill driva dem på sjön och släta dem ut.
1: Men det gullar när jag tänker mig kalkhalet sin adjo visoheret.
0: Då ska vi läsa om detta i versen fra 13, först och främst till 20.
1: Da vi lukket kolommene plukket av verset, skukte lukket av dem.
0: Ammonittenes konge gav sendebudene fra Jefta dette svar. Da israelittene kom fra Egypt, tok de landet mitt mellom Arnon og Jabok, helt bort til Jordan. La meg nå få det tilbake med det gode. Jefta sendte enda en gang bud til Ammonitterkongen med disse ord. Så sier Jefta, Israel har ikke tatt landet fra Moabittene eller Ammonittene. På veien fra Egypt dro israelittene gjennom ørken til Sivsjøen, og de kom til Kadesh. Da sendte de bud til kongen i Edom og sa, «La oss få dra gjennom landet ditt.» Men kongen hørte ikke på dem. De sendte bud til kongen i Moab, men han ville heller ikke høre på dem. Så slo israelittene seg til i Kadesh. Da de siden dro videre gjennom ødemarken, gikk de utenom Edom og Moab. De røkket frem øst for Moab og slo leir på den andre siden av Arnon. De kom ikke inn på Moabs landområder, for Arnon danner grensen for Moab. Så sendte israelittene bud til kongen i Hesbon, Amoritterkongen Sihon, og sa til ham, «La oss få dra gjennom landet ditt, så vi kan komme dit vi skal.» Men Sihon hadde ikke så stor tillit til Israel at han lot dem dra gjennom landet sitt. Han samlet hele hæren sin, den slo leir ved Jasa, og så gikk han til strid imot Israel.
1: Det er ikke jammen man har kunnet gå kjeft og satt alvor i dem. Da er ikke Israel, det er ikke som man har i Bajas Egypten, så alltid mået når man er en reis, jeg gitte Jakob rettjøy, jeg gitte Jordan rettjøy, at det er en dal rafin roktet, mot å kjefta volka i fast. Saat ne tuolla voit. Aamun maana islusa. Jätelkin. Nuutelka jefta. Israel ile valdan muot etnämä teki aamun maana etnämä. Tässä tälle kosi manne vajas Egyptinistä vaatsuli Israel mehtiski taruksis määrä ratsai. Ja si pohti kaatesi. Ja Israel volka ei saat ne tuolla voi heiton konakas lusaan. Ja tälski loihti mun manna tuu etnämä tjalaa, mutta Eedon konokas ikullan, mua konokas ei maittai volkkaikki sisani, mutta ison tahton. Teuro Israel gaadessa. Ja si vaatjulikki mehti se manne pirra Eedon etnämä ja mua etnämä. Ja pohtetan koulus, mille mua etnämä nuorehtelis. Ja loihtelikki on päällä Aarun. Mutta ei siinä pohtaa muua etnän sisällässä, kun Aaron lei muua ratsi. Ja Israel vuolikko ei saa, ne tuolla voi Sihona, Amoristalaisi konakassa, Hepsun konakassa, Lusa ja Israel selkisu. Ja loihti mun manna tuu etnämä saada min vaihkasemme. Mutta siihen on oskiltan Israelin dammalle, että sun luisti sin manna su etnämä saada. Ja det tjocki Sihon på så armugis, ja se loihtelikke jasai, ja son sådai Israel vusta.
0: Vi läser vidare till vers 27.
1: Det låkak, tjede gammal låka versratje.
0: Men Herren Israels Gud overgav Sihon og hele hans her i hendene på israelittene. Israel slo dem og inntok landet til amorittene som bodde der. Hele ammonitternes land la de under seg, fra Arnon til Jabok, fra ødemarken til Jordan. Slik drev Herren, Israels Gud, amorittene bort og gav landet sitt til folk Israel, og nå vil du ta det fra dem. Er det ikke så at det som din Gud Kamosh lar deg vinne, det legger du under deg, og alt det som Herren, vår Gud, lar oss vinne, det legger vi under oss? Er du så mye bedre, Moabitterkongen Balak, Sippos sønn? Han gikk til strid mot Israel, angrep han dem. Nå har Israel i 300 år bodd i Hesbon og byene deromkring, i Aroer og byene deromkring, og i alle byene langs Arnon. Hvorfor har dere ikke tatt dem igjen hele tiden? Jeg har ikke gjort deg noe ondt, men du gjør meg stor urett når du går dit til strid mot meg, Herren som er dommer, skal i dag avgjøre striden mellom israelittene og ammonittene.
1: Ja, herra Israel, millatti Sion, ja bosu almoga Israel kihti. Ja si chaske sen ja Israel valti opaidan etnama, mi gurai amorihtalache dan etnam asi. Si valde oba amorihtalache etnama Aaron rais, ja gitta Jaakub rache, ja mehti rais, gitta Jordan rache. Telelal herra Israel ipmil ere hachan amurihtalatsi su alamugis Israel muodui houttas. Ja don aiko valti taan eat nama oppinat. Iko tälle nuohti mait duvipmil kaamus le addan dutnie oppin taan valtaton oppinat. Ja puo mait herra min ipmil tahka. Eikä min muodui houttas taan valti mi oppin. Ja lalle. Lähkudon tälleen puret, kun paalat, sippurpaat, niin muuap konakas. Pelki, kun on Israel, aina tehdään tuolla, kun on suoli simpusta. Kun Israel aassan Hesponis, jälain tasakullevas kauppukin aaruas, jälain tasakullevas kauppukin puhtain kauppukin male haaron kaattin. Kolmas oli jälki. Manne di ehpele päästän taan aikki sisään. I mulle suddu andu vuosta, mutta tuonne tahkaa kohtemen pahai vuosta. Bokte vuosta herra kuhtele tuomar. Galgatum on Israel maanait ja aamun maanait kaskas.
0: Jefta forsvarte landet som Gud hade gitt dem.
1: Jefta bealuistian ja nämä miljardan sikkim.
0: I näste program ska vi få höra deres svar.
1: Ja nuppi programmas temi galka kulle mai tasavasti.
0: No sier vi takk for i dag.
1: Tanave dal geitu fasten.
0: Level.
1: Eller darvan.